0: Klockan är 03.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: Klockan är 04.00.
1: Du hör på Radio Mayhem. Här får du musik i alla slags genre hela dygnet.

0: Ja, det husker jeg at det er ikke overpå når det gjør det, ellers på det regel i mat oppleke, jeg eller den åskomelde. Måte nå må bare testament, ja, det husker jeg, og da testament, stelle Jesus, det er jo Messias, stelle dekker, det går rukse sære på min manna. Tja, det er bygbala. Ja, den bare testament, stopp, han har ikke gått vorid, det er Messias, at alt galga bort. Ja, går Jesus reger de, det er dette alle sjove nål og det er profetet. Det er jo hennes som har tjodd av Messias av bilder. Jesus har reget det med bokte. Og det er på profetet stedet og jobben. Det er jo hennes som har just det må som galga reger. Gå som galga reger. Ja, hvis Jesus er ærlig med. Ja, mot det må bare legge. Man har bare sagt det nå at den er ikke, at det er hele bok. Det er jo det, det er hele bok, galt kristelig.
1: No, tällä on jättä puhuttiin, että ta kokki juuvui sin chalmi oudi, että hei vanne Jeesusa. Tällä muu pali, tällä Mooses puhuttiin vuulus vääris. Tällä päihti ippillä herväs vuotta suu ammatajus. Ja tämä jaafka ja herväs vuotta vähäksi melte. Ja sun pidä on linji ammataju oudi. Tu kokkiasa, että eikä ainit, että jaafka kuuli, että herväs vuotta. Ja det kortaste bygget och muhtin dagar satt att det gjorde att jag om att jag gjorde att jag var en Jesus och jag såg härvets våda.
0: Nå, no, nå, no, det här är oss jäkken att Jesus ställde att Messias mig vore inte. Ja, det är inte det här är alldeles stor i fattagall där, men no. Jag sa att det är när jag har ett smutligt måla lämsta historia mannen Jesus och det Tän inte jag mig tjugo stopp Paris testament så att jag kan lika bedra ni fast mjärta mig in mig. Jag tjugo lade jag i mannen Jesus det mannen går Jesus det ja. Men det han är uppe läckig där bort i där olom om man valde bachelas den Israel rika nu att det där bedra ni inte visst att jag gjorde som jag hörde uppe. Mjärta mig in mig där tjugo uppe Paris testament så att det är mun ei kun din Hägg mjärta mig ilmi. Mot om hon har gått fast tjockti nokti. Ja, det, när man satt den mesta lockna tjejer och hör i mannen går Jesus jami. Ja, gitta dessa går Israel fast bajas huxi jovui. Dela lämmer stoppe er skode sajon doppe. Muftina läka lorun doppe den etse hetna med stoppe den Israelis. Mutta Israel ill lämmer Ni är sedra rika, ni är jävla här, olom, era däckar stormakt, malt ägad och sånt där goda nätnarna. Nu att det hittar Israel och bara lämskar nu må dalle i Paris testament. Ja, det är också det är middelalderis. Det är ju när bara maddjad man och jag är mannen och Jesus jami. Det handlar läcker ristalatskt. Lohkat juutalat, sitä hei jopa kuulee, jos otan ihmillä, tai hei täältä, että ihmillä aalamot. Täältä on sitä ristalla, että mä hoidun teko tämän puurisiivinä, ja kun menin, että tämä on kodin Jeesus, tämä on Messias, tämä on kodin. Tämä hei jopa kuulee, jos otan tämän siis. Ja tässä on tämän reis, kun niin älkeen tämä ristalla, jutsit. Det så att det är en på kan göra det här, antisemitism. Ja, då lär man ska alla gara ska göra lacka i när det gjorde det eller tjej. Och då lär man ska på mig ilmis. Mutta man betalde det så där inte. Då lär han är hyra man håller det antisemitism upp i mig ilmis så. Det är mer att det är det.
1: Man har inte kukelastan i kärtan kan det är det en bilda. Det är kristalla itja. Tällä ohtsamalla tuli kuulemalla ja käftsis Tuiskas ja Österrikas. Ja tällä kohde kuekte tuli juutalatsa. Ja tällä polte kuekte tuli kuhtelua ja tjiitsa synagoga. Ja kuekte tuli kuhte tuhat olomu tolovu juuvitse pangaläireide. Ja tällä piili teki tjiitsa tuhat pihta tuli krampuutta ja käyppi mä juutalaiset eikä teki ja suuf kuten klaasai. Ja teko tjö dati klasa kappalat gata i ala. Ja då ni går tjö huvudet ett krystall itja. Men det tappa huvud i ikku. Ja mig är det datun i.
0: Det är lite hittja kaskal ohtsa ja loka november.
1: Jo. Ohtsa med tjö det kolmar i kaptis. Nu är det. Nå.
0: Ja det är det ju varra det halku den nuppi mail med suhtai.
1: Ja det välde det uske tähti nazista, tähti hän olikin paljon hirmoja puolesta teidän juutalaisuus. On joku luhtar läpäärin mikkiä, tähti tjoudi min eri den päivä oskus. Amanu, ja både jag protestantalas osku. Ja mistä luhtar katekismus, ja luhtar tjallusi vuodulle huksu juva maita norkakirku, oudalisäikin onkeli nu. No att det missa det att katekismis med det här med härligt och blir avki mycket att det låg i bakorna och jag vet inte mig uppe. Mot det där är inte det låter att han kärlek med det råmigt hur fast det gjorde det att jag birra. Ja, ofta gidja tja. Ja, de var då tack jag var inte då ta i kärlek i nazist adsas avkin. Det bonja hick den laka jag att att det är en vårdul sin sagt hade inte tårrat att jorda lötsa jag god i sin. Jag må bara säga att nu blir mig med sådist att god och jord inte gott av miljoner jorda lötsa. Jag ser bidra ju inte på kassakammar i
0: det. Det ska leja en att aikomus att det ska lik nog detta. Det ska lik jauka då hysta jorda lötsa maailmis. Det är det lämsta aikomus ställe.
1: Nå?
0: Ja, det ska det här någon namn och hitta en lyttera. Det här är det här eliga näke. Det här är det här länge att det här är antisemitism med alla jordiska. Ja, ni är läcker ägda gamla när det är milla helgon jordala. Mutta man har kullan kallat en lytter lopas ägds älina ägs. Det är att det går eftersom det går rapsäk i charmen. Ja, då får man sig att oi, ei nielankal kustu nemmo sona toivun, että juu täällä sillä hilkujuvun. Täällä on sitten vien lohkan, temma on lohka, että ei siellä ihmillä hilkun suu almuka.
1: Ja luhteri ei voi että juu täällä sillä olikin kontujuvu, mutta hän oli ihan, että oliko sieltä kristalajan ja kastasuvut. Mutta se nasista puunja heikki tämän lahka, että altses häykin, että siis se on muhtin lam veika på att godit den de jordalatsas.
0: Mm.

0: Herra, munnan puhtaan tandu passi viesusissa. Kullan tihti maidoni lähti mu syynidänki. Ton Herra Jeesus mu besti, ton passi voinga, elidehtin ja jäämidehtin mu jäädänki, ai kumuni saarenut. Herra, rabastaldu passi voinga pokte mu vaimu. Voi mun dusaani suopsi morasti mu suttuidan tihti. Ja elidehtin ja jäämidehtin osku Jeesusa ala. Ja jo ehkä päivi, passi ellimi ja ellin kärtäi ejan puoridit. Tän kuulasi ja takasi ton, Jeesus Kristus bokte. Amen. Herre, jag är kommet in i detta ditt helige hus för att höra vad du, Gud Fader, min skaper. Du, Herre Jesus, min frälser. Du, helige ånd, min tröster i liv och död, vill tala till mig. Herre, lat nu upp mitt hjärta vid din helige ånd, så att jag av ditt ord må lära och sörja över mina synder, och i liv och död tro på Jesus, och var dag förbedra mig ett helig liv och levnet. Det höre och bönhöre du vid Jesus Kristus. Amen.
1: Rahki servekonti. Arvo leihkostiikkun ja raafi ihmilis. Ahtistämmet ja Herra Jesus Kristusis. Uudes pohtin on näin mil palvelusi, mai saamme visuuna laakida. Taas manjil saatte maihten suttu touttaista meidän ähkidis mallansa. Allesammen välkommen till dagens gudstjänste här i Aisaraivi som Samemissionen arrangerar. Det såg i avisen att jag blev titulerad som präst, men det är inte riktig titel. Jag är utan teolog, men min titel är lekpräst på samisk brukes i Stokkanbahpa. Da det ikke er mikrofon her inne, så skal jeg prøve å stå hele tiden vent mot dere. Så jeg ikke taler mot veggen, og da hører vel ingen meg. Da tror jeg vi begynner med første salme. Det er 642. 591. Almi voinja, hva det er armoen.

0: তারপর হাতে সার নি কিছু আছে তাল পায়াস ও না তাপস এভাঞ্জেলিয়াম অন নেলে চালি অন লুকাস এভাঞ্জেলিয়ামিস ভিদা কাপিতলিস কোপতলি কি চিহতে ফার্সাস কলমার কি কোহতি ফার্সার আছে Därefter gick han ut och han såg en toller som het Levi sitta på tollboden. Han sa till han, följ mig. Och han förlot allt och stod upp och följde han. Levi gjorde så ett stort gästebud för ham hemma i sitt hus. Och det var en stor mängd tollare och andra som satt till bords med dem. Fariseere och deras skriftlärde knurret da mot hans discipler och sa, varför äter och dricker dere samman med tollere och syndere? Men Jesus svarte och sa till dem, det är icke de friske som tränger läge, men de som har ont. Jag är icke kommet för att kalla rättfärdige, men syndere till omvändelse.
1: Ja taas mannilma ei saan olkos ja oini muhtin tollara, kään naammal ei leevi, tjohkammin tolluviasus, ja son selkisutje, tjoevo muu. Ja son kuudi puo ja lihkai pajas ja tjoevuisu. Ja leevi rahkadi sutje storra kossimallasi su viasustis. Ja taas leikki storra joukku tollara ja erdasat, kuudi leikki sinkun peltis tjohkammin. Ja sin tjalahpavat ja fariseelat nimmuris kohti sun mahtajankin vasta ja selke. Manne porrabet ja juhkabet tii tollari ja suhtulat ja selvis. Ja Jeesus vastidi ja selki sikida. Tervas olmo hei talps talkastenki, mutta takkuuden läht puhtsamen. Ei munno puhtan kohtu vanhurskasi, muhto suhtulat ja jorgalussi. Nu tjocka herra sa.
0: Slik lyder Herrens ord. Dagens text är lite förvirrande i första ögonkast.
1: Vad när allt så råda att öppna texten, vad har läckar med palju i mig?
0: I Lukas och Markus evangelium kallas tolleren vi läste om Levi.
1: I Lukas och Markus evangelium kohtuu vuodat tollar, man pidä meidän skola i mig. Levi.
0: I Matteus evangelium blir han kallt för Matteus.
1: Mot Matteus evangelium måste du vara samma tollar Matteusin.
0: För han är också författare av detta evangelium.
1: Den jag går sånt han är erstallan den evangelium.
0: Han kan ha två namn. Levi, Matteus.
1: Så sa inte Lammarsson gått namn Levi, Matteus.
0: Eller så har han själv ändrat sitt namn till Matteus.
1: Mutta se on saattaa mannin reutata nedsnaava Matteusin.
0: Denne historien skedde i Kapernaum.
1: Ja lähtee tahpahusta tahpahu vai den kaupunkis Kapernaumas.
0: Där hade han akkurat helbredet en lamman som blev båret av fyra män.
1: Toppille Jeesus sai tu tervas mahtan ofta laamis olmo. Kähtee genlekke njälja Olmo lohko kuentan tulusa.
0: Så måtte lage hull i taket för att fira denne lammemannen ned föran Jesus.
1: Ja den jälja Olmo han färdikke raikt uppe den taket hos Jesus lei. Voi bäst den lammis Olmo loihti tohko vuulos.
0: Da det var så mange mennesker som var inne i huset och föran dörren hvor Jesus drev med och lärde om ordet.
1: Då han dihti, kun han lei nu isura stjävada viessu, kos Jesus lei oppämin olmui. Nu att det här bästa den jag laamis olmun uksareikin siisa.
0: Efterpå gick Jesus mot sjön och hela folkemängden följde efter han.
1: Ja det mangildan det här. Jesus vatsi dock och jaudri kuului. Ja puhta större olmus almu tuovuisu dock.
0: Och där fortsatte han att lära dem.
1: Ja loppe jaurikat Jesus en muist denna oppisin.
0: Och då han gick därifrån så han Levi, son av Alfeus, sitt i tollboden.
1: Ja kosun de loppe vulki, Det som får mig att skilja den tollare Levi, gillar jag på tjocka, men den är ett toll av
0: Jesus. Jesus sa till han, följ mig, och strax förlåt han tollboden.
1: Ja, Jesus säljt i sunnje, tjov och mu, ja, Levi, god i båja lika i bajas, jag tjov och så.
0: Efterpå hållt tolleren Levi antageligvis avskedsfest för andra tollare och vänner.
1: Ja, det är Manjil. Det är han. Det sa inte nog att Levi dåla i däckar gossemalla sig. Det går den att däckar är och det. Däckar går lej hejt i min. Jag är uppe kallade det tjockan i båda här tollare. Jag såg om att.
0: Tollaren blev sett på som syndare av samfunnet.
1: Ja, den är inte han. Gäst jag om hur vuxen det är tollare. Ja, när det är sottolagen jag. När uppe den servodagas.
0: Och i denna festen var också Jesus med sina discipler.
1: Ja, den levde vi så i handel i båten Jesus mig. Jag så mahta jag.
0: Måltidsfällskap blev ansett som en anerkännelse av fällskap, fred och försoning.
1: Jag går däckar gås med alla sig dåliga. Det är hur arvus att den servodagas. Går upp och han är detta oktavåta, jag var rafi, jag sov bara svåta.
0: Men varför blev tollarna ansett som syndare?
1: Måste man bara inte att när de tollar i sottolagen.
0: Tollarna jobbet för romerna?
1: Nej, tollar att han bara inte de romarlaska jobbs.
0: Som blev ansett som ockupanter?
1: Ja, alla den Israel riksan läcker det romalatsen läcker ockuperin den rika. Det var allt den bakgelasas.
0: De stod för ingräving av skatt.
1: Ja, romalatsen att den gajbi läcker vero.
0: Och det var också känt att de beräket sig själv med att ta lite extra skatt till sin egen lomme.
1: Ja, talar i bargo han i det här att det var alltid den vero, gajbi det vero. Måttet att han värde och säkert, jag var alltid väldigt an på att gå där med mig i Kalikevaldi. Han rådde valde allt sätt.
0: Säll idag i ett demokratiskt land som Norge.
1: Nå, väl åh, när jag vackar riks, demokrat eller rik och går Norge.
0: Så är det väl ingen som direkt är liker att betala skatt?
1: Det är så att jag kan åkta i lappen i lik och max i vero.
0: Kanske jag säger detta för dig att jag har beständigt jobbat med skatt.
1: Så att jag nu tror att jag skulle ha alla parken däckar verojen jag däckar i.
0: Alla har en mening om hur stor skatteprocenten ska vara.
1: När båda håller man att vara aj vill man stå i däckar den där värre procenten galkskilja.
0: Och hur stor andel ska vara skattefritt?
1: Ja, man står oss sedan balka skalkskilja däckar verohaga. Man har sitt arbetsgifte max i vero.
0: Och att formueskatt är ju helt urättfärdig.
1: Ja, det är den det har måste vara och att kallar du ja nu ajpstäcker i år i vägen.
0: Och det dräper ju investeringslusten.
1: Nej, jag går alla stor i stället och måste vara och att han tackar att det håller med här bara härligt investerat.
0: Idag är nog tollerna regnet bland de mest hederliga.
1: Man menar inte att man har tålare att tacka att man har höjt rehalat.
0: Jesus var inte upptatt av det yttre i människorna.
1: Men Jesus kan inte äta en gal olm och olkultas.
0: Jesus ser det inre förhållet hos oss.
1: Måste Jesus äta även siskaldas i olmos.
0: Jesus ser att det finns inte något gott i oss.
1: Jesus ojna att min syskaldas en hej mycket borde.
0: För som det står skrevet.
1: Nu måste jag ju tala jobben.
0: Det finns inte en som är rättfärdig, inte en eneste.
1: I går nu i åkte vanhurskis, i fall i åktage.
0: För alla har syndet och manglar Guds härlighet.
1: Den jag går bakna suddudan, jag var sist vajl och i mina härvas våta.
0: Men trösten för oss syndiga människor finner vi i vers 24 och 25.
1: Mot och jävdehus har mycket i det sottolars olmöjda. Dammi kaunat den samma romalatsa i gidgis. Njäljekvalman lukat kapit, nämä versalais.
0: Men det finns hopp.
1: muhto toppelää tuiva.
0: Men detta gäller bara för dem som tror att Jesus är Guds son.
1: Muhto takuska tuushu sikida ja hosku hati Jeesus Kristus lä ikmila parini.
0: De får oförtjänt och av hans nåde friköpt sina synder i Kristus Jesus.
1: Se aj på snufta, du jag lusha allt mot bokte. Fridjan oss och vår sin sotto, Kristus Jesus har bokte.
0: För dem som tror har Gud stilt han fram som en soningslam vid hans eget blod.
1: Sikida, Gud så alla oskot. Sikida, le Jesus så bitjan sova hos lampan, så är jag svara bokte.
0: Ikke nok at Jesus besøkte tolleren Levi.
1: I dag var det at

0: kun läkki skolavadsimin. Jag såg när bei vielä läkki maanahmoina såg när bei
1: Och
0: skoli.
1: där fick de lära om Jesus,
0: Ja då.
1: synge psalmer och be Fader vår.
0: Ja då uppe Jesu bidra. Ja bese ahpa laulut ja lohka hahtiminja.
1: Dette ble en del av livet. Gud
0: Ja.
1: er allmektig.
0: Taas, että jokta uusi olmo elimi. Ja ei millä puhveakalas.
1: Og viktig å hente hjelp fra Gud i hverdagen.
0: Ja tällä maailma tehdään, että me muistii ihmisissä vähkiä ja rohkaudella puhtiilalla vuodajan elämiä.
1: Søndag var hviledagen, og da skulle man ikke arbeide.
0: Sånne päivillä ei vuonna päivä ja tällä me jakkaan parempaa.
1: Dette var Herrens dag.
0: Tämä oli Herra päivä.
1: Nå er kristendommen tatt ut som fag i skolen.
0: Tämä on kyllä tämä paha puhuttu listalla vuotta valtuvun edestä. Siellä Fadan skolan.
1: Barn er opptatt med andre ting.
0: Ja maanat tällä hollu era tinkma ja mai pidä lähjutsi.
1: Ville på telefon, iPad og så videre.
0: No ja kehtiöstä telefonna ja iPadta.
1: Det er mange i dag som sier at de tror på Gud.
0: Ja tällä Ouluhat tänä ikki kähtee lohkahti siihen kaloskriimiliin.
1: Men vi er ikke personlig kristne.
0: Mutta emme ole niin persoonallisesti ristalatkalla.
1: Noen sier vi er døpt og konfirmert og lever egentlig redelig.
0: Ja muhti naks lohkattina jo munan kaastosuvun ja munan konfirmerijuvun. Ei mun nuolu pahai munkal parempi.
1: Vi vil nok komme inn i himmelen.
0: Ja mihkal sihkari puhat halmaika.
1: Så har vi dem som sier at det finnes ikke Gud.
0: Ja tällä fast muhtunakki ja lohkaat, ei ihan top i, millä
1: Bibelen er skrevet av mennesker.
0: Ja piippalta ka laulu mun
1: Det er ikke noe hellig skrift.
0: Ei tiellä mikki passi kiljikal.
1: Men så har vi også mange kristne søstre og brødre.
0: Muhtu det mest haulu ristallas oppa ja vielä.
1: Folk vi ikke har visst at de er personlig kristne.
0: Olmo käi millä toivon, että tiedät läjäkalvailla läkkäri. Personalas ristalat.
1: Ikke går de i kirken eller på kristne møter.
0: Ei sillä voi nyt kirkkuun, se ei lähe maana ristalat suokkalmaa
1: Men får höra och läsa Guds ord i andra medier.
0: Mutta siihen oikeastaan ei millä saa niitä oppe ääräsäis.
1: Når alt går bra med oss, glemmer vi ofte Gud.
0: Nan go bo manna min kun puuris täällä tau jahti mi vajaltuht himmila.
1: No vikke mangler noe.
0: Kun me ei vailo i mihkiä.
1: No vi har tak over hodet.
0: Kun me sitä tahki.
1: Mat i kjøleskap.
0: Mä ei pidä mun kjøleskap.
1: Lär och ta på.
0: Ja pekta samma i min tjokka.
1: Jobb eller skole.
0: Bara
1: vi kan dra.
0: Bara kun ei skola kosa min man.
1: Stifte familj.
0: Nej, jag bedrar sig och huxet.
1: Så slutter vi kanske också att be om tillgivelse för våra brudd på Guds bud.
0: Ja, det min saikti vel heiktit antakassi, tai se annu antakassi, kun meillä rihkun ihmillä laakai.
1: Fordi vi regner med at ikke lenger er noe som er så galt.
0: Kun mehän halkan reikkinasti, ihan mihkilähtäl nu hirma puastukkal.
1: Ingenting er rett og galt.
0: Ei jakkali mihki, millä aipsrekti, ei ole mihki, millä aipspuastukkal.
1: Moraalen blant mennesker blir forsvinner.
0: Ja olo mu on teko nohka että se muraala. Ama dit. Ja.
1: Nu i kulturen i dag säger oss att hvordan vi føler och upplever livet, det är det viktigaste.
0: Ja min aikse kala olo ha lohka lähte just nu mun mi toute ja aini hellima. Tahtala da puhe tehalama.
1: Tidligere var folk opptatt av frelse.
0: Oudalla solo mukka lekke hui na da lekke hui da hui olu dan ju check ja kak di bestu ju.
1: Och nu är folk mycket mer upptatt av trender som
0: na mutta da alla holo mutta le era think era perustumisi.
1: Fysisk aktivitet.
0: Alla lika slanking,
1: skönhet. Följe moter och vara trendy.
0: Nej, jag lär hur moderna jag trendy.
1: De er også så opptatt på søndager at de ikke har tid å gå i kirken.
0: Ja se snål och dojma att se jag kalaste i kyrkoske fin och sådana baby.
1: Det må vara helt speciella grunder för att man ska gå i kyrkan.
0: Ta färdigt ikka lätt av banana aka kalaudal kolmuskalka kyrkoman.
1: Det må vara barnedop.
0: No,
1: konfirmation.
0: Färdigt lagt ikka inte manna.
1: Bröllop.
0: Rister, gastersjul.
1: Gravfärd.
0: Ja konfirmation att här ja. Det ju vi har hemma. Det är ju halda dem.
1: Vad förväntar vi av kyrkan?
0: Mela mig mig varit i kyrkos. Makar varit där musmissa.
1: Vad har den att tillföra oss?
0: Mig kyrkos ahta mycket idag addi min ällemis.
1: När vi upplever olyckor, stora katastrofer som rammer oss personligt.
0: Det går tycker större dappa hos likhusbådlar. Dappa hos min byrasis.
1: Dödsfall i närfamilj, sjukdomar.
0: Att muhtina jääman min laga solomujen. Tähjö karra puhutelmastuolta.
1: Ja, ta är det gott att samles i Guds hus och höra tröstens ord.
0: Tallella hui poeder tjahkani kirkku ja kuulla himmilla saani ja alju hiedi huusta loppe.
1: Mange mener Guds tjänsten må vara öppen för alla och det må talas om hopp och glädje, men icke om fördömelse och synd.
0: No, oluhahte oi vildi hahte i min palvelus kagagi hui raapas puhkaita ja lappe kagagi saari ne luvut toivoka ja ilupirra, mutta ei mihkä kagagi me tuomu ja suhtuupirra saari ne luvut.
1: Är det inte accepterat för det livet en faktiskt lever, hvor glädje och motgång, sorg går hand i hand?
0: No,
1: är det inte accepterat?
0: Jag har inte talat tokkuvun att det är älmiskt han lär nu att det rapparna sig i morgon ja illu. Ja då man åktas.
1: Glädje och hopp är viktigt.
0: Illu ja doiva, då lär mig med det hallas.
1: Men det finns också dem.
0: Muhto, då kaunuma tuomu.
1: Det må vi bara acceptera.
0: Då mikal fett tokki.
1: För det står också i Bibeln.
0: Den jag går att följa mig challa ju vun.
1: Och den ska vara vår rättesnål.
0: Ja då fertil att tacka mig mig att jag mig tuovut.
1: I Johannes 3:18 så kan vi läsa.
0: Johannes evangelium 3 kapitel skriften blogga vers 20.
1: Den som tror på han blir icke dömd. Den som icke tror är allerede dömd för att han icke har trott på Guds enborne söns namn.
0: Gute osku su ala ei dumiuvo, mutta se on gute ei osku lä juo dumiuvun. Tanja go se on illa osku ni millä ainu riekalan pärni naama ala.
1: Vi må gå till ure.
0: Mi fett manna tohko saanin sisa.
1: Läs i Bibeln.
0: Lohkat Bibbala.
1: Grunne ure vi hörer och läser.
0: Ja mi fett suokkar ditte den saani mai mi kulla ja mai mi lohkat.
1: Vi må lära av Jesus.
0: Vi fällt Jesusis ohpat.
1: Var i dagens text är det många ting Jesus tar upp.
0: Du sedan åtna tävs mig min låga i mig häske. Det är många ting som Jesus valde på jag.
1: Nåde, inkludering och vem Jesus kom för.
0: Nå, armo. Jag har att bokkalkliga mälde. Jag kan dit i Jesus på i mig ilma.
1: Jesus uppsöker dig. Utstötte.
0: Jesus tar ofta gesin kärlek sådan det går olkupällai.
1: Vid att spisa i Levis hus visar Jesus att Guds kärlek gäller alla.
0: Ja den bokte att Jesus man i Levis hus förade. Det är att säga att ihmillä rahkisvuotta tackar koska mycket det bokade.
1: Också de som samfunnet har gett upp.
0: Välja sikki det gäja. Servodalle och palksta ner det högna.
1: Jesus är kommet för att frälsa syndare.
0: Jesus lär båtan bäst in dit i suttulatte.
1: De som erkänner sitt behov för förändring och tillgivelse.
0: Siga hojn hatte sig darpsytte anda gassi addujumi ja reudalusa ellimis.
1: Och Levi tar den radikala omvändelse omedelbart vid att följa Jesus.
0: Ja Levi Vel, de visste alt mens denne tämä Jeesus muisteli ja jorgali taga jorgalusa jälki tuovu hiessa.
1: Budskapet här är att ingen är för långt unna Guds nåde och fällskap.
0: Ja, tämä lähtee teksta mikki det här lilla åkigt. Tällä att det i åktage olmuslätt nu kuhkin är att det i millä armu i olis sunne.
1: Jeesus kräver ärlighet och anger.
0: Jeesus kaipida mis, at me lihtä rehalast ja at me kahtat ja me suttuimme meille parekan.
1: Det är synden som är i oss som skiljer oss fra Gud.
0: Tän ju godala suttu, min siskaldas olmo siste, mi eroha mis, min är hikmilis.
1: I dag tillbyr Jeesus sin frälse.
0: Och ne, Jeesus mikida falla su bestujumis.
1: I dag ska vi minnas om den Jesus som mötte tolleren i tollboden och sa följ mig.
0: Och nu går jag mycket till Jesus att det är väl i tollaren doppet tollar Jesus. Jag tänker följ mig.
1: Nu har du chansen och möjligheten att göra det samma som Levi.
0: Då har du sagt att just den samma mig Levi idag.
1: Säg ja, du vill följa Jesus från idag.
0: Vad du vet att Jesus sa. Åpne den beve.
1: Ta skrittet og gå til skriftemål.
0: Mana ja valgte den lakke ja mana det ikke de smalle.
1: For det vil du aldri angre på.
0: Den tonne på det kvasse i gata.
1: Og ikke vær redd hva mennesker sier og mener.
0: Alle ikke bare meg orm og lakke ja meg er meg i dem.
1: Det livet Jesus kaller oss til. Är ett liv i förändring.
0: Ja där hellen massa Jesus min kohtu. Täällä lakkar elli min mikki da sahta bukti stora reuta dusa.
1: Och då har du tagit det första trappetrinnet på vägen till himmel.
0: Ja det han då nog valdan den våste slakki och den genju mi då lovu min almai.
1: Vår gudstjänst är också en stor fest där vi firar uppståndelsen.
0: Ja min Emil palvelus tällä mai täkkär toerra täkkär illu tjaggana me kosmi ja avuditan pajas tjaggilämme
1: att Jesus lever och att frälserverket är fullbrakt
0: att Jesus älla ja att det bästa ju mi tjaggilä alla sjuvon
1: i festen hos Levi var Jesus till stede samman med toller och syndare
0: ja Levi Jesus, det är Jesus oftast på tollarikon ja suttulastikon.
1: I våra gudstjänster.
0: Ja min i min palvelu.
1: Och överallt där evangelium blir lärt rätt och sakramenten är förvaltet rätt.
0: Ja jag inte sais, kos evangelium muistaluvu ja oppuvu numo tjöjju tjallujuvun. Ja på sakramentet tollujuvit.
1: Där är Jesus Kristus till stede.
0: Då blir Jesus Kristus kasko sin kaskas.
1: Han är också här i Aisaröjvikirken.
0: Jesus är mig däppe min kaskas. Kasko min kaskas däppe Aisaröjvikirken.
1: Ära värre Fadern och Sönnen och den Helige Ånd som var och är och blir en sann Gud från evighet till evighet.
0: Gud ni läggs ahta i barna ja passivuini. Kuhti leilää ja pissu, ohtan tuota nimmini. Agalas vuodas, agalas vuhti. Amen.
1: Amen. Tämä on laulutan salma 598.
0: Ja, aiko kun muistelit tämän
1: vielä. No, tuolta sä tämän vielä.
0: Oi ja nuu. Täällä aina, että Anders salma, en ole.
1: Anta Juhan Antti.
0: Anta Juhan Antti, Danna Jorgalan saamikilli, tälle muhti, niin kuin oli Liikkuisvuodeslämmäs ja nää soitti vielä jäämin paljon
1: minun
0: lämmäsen. Nu det är detta Anne Jorgali. Jag kan fortälla lite om den salmen vi ska synge nu. På norsk, i norsk salmebok är det 497. Gott eller dargulli?
1: Sån gärna nog vattas.
0: Ja, den blev översatt av Anders Sara som jobbar i samemission. Han var ju tolk i samemission. Den tolkade han till samisk en gång han hade varit ute för en en alvorlig bilulykke. Så når han var på sykehuset i flere, jeg vet ikke, flere uker eller var flere
1: år. Ja, han var år. Veldig hardt skadd.
0: Ja. Da oversatte han den til samisk. Salama nummer, vichter chode ochtsi logi gafti.

0: Och det är helt bra men bättre.
1: Du hör nu på Radio Mehamn, din lokal radio längst nord.

0: Radio Nordkapp har ett enormt sendernät.
1: Honningsvågby och Gäsvär 106,9.
0: Honningsvågfjäll 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Laxälv 102,9. Så har vi ett samarbete med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhätta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz.
2: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kvelden.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 25. mars 2026. Et enstemmig fylkesting i Finnmark ber om at staten stiller opp og betaler for pukkelaksfiske i 2027.
3: Staten må ta hovedansvaret for finansiering av pukkelaksfiske i 2027, og da redegjør forslagstiller for den.
4: Jeg kan først bare nevne bakgrunnen for hvorfor vi ville legge frem en sånn her uttalelse. Jeg var på et pukkelaksseminar i Alta i januar, hvor Møreforskning og Nofima og lokale fiskere fra Øst-Finnmark og fra Honningsvåg og litt om la frem resultatene for forsøksfiske i fjor. Det var forskere som har prøvd forskjellige redskaper da. Og alle de redskapene som ble testet og presentert på det seminaret hadde gode resultater. Men det som var helt tydelig fra talerstolen der under det seminaret, det var at både fra fiskere og mottaksaktører, også notbøteri som skal lage redskaper for å fange pukkelaks, det var at avgjørelser må tas kjapt, sånn at utstyr kan bestilles og settes i produksjon. Vi har lokale notbøteri i Finnmark som kan bidra til å lage nøter til både sjølaksefiskere og sånn her ringnot, eller kan man kalle det, som de bruker fra båt. Og de var også helt tydelige på at hvis det skal være noe stort antall av det her, så må det bestilles kjapt, og jeg hadde jo håpet det at når vi kommer til mars, at vi hadde fått noe avklaring rundt det, at man kan begynne å bestille. Det er ikke lenge igjen til pukkelaksen siger inn fjordene her i 2027. Så jeg skal legge frem en uttalelse på vegne av Nordkalott Folke, Høyre, FRP, Senterpartiet, Venstre, INP, uavhengig Truls Olufsen Mehus, MDG, SV og Rødt. Og det handler, jeg trenger ikke å lese hele uttalelsen, men det som er helt tydelig, at skal vi få opp så mye pukkelaks som mulig i sjø, mens den har en kvalitet sånn at den er mat, så må det utstyr til. Og det utstyret koster masse penger å få produsert. Det betyr at det vil kreve betydelige investeringer i nye redskaper. Både til dem som skal drive med fiske, men også inne på mottaksstruktur og kapasitet i landindustrien vil også ha en kostnad som vil være tung å bære for industrien alene. Og Finnmark Fylkesting vil med dette understreke at det er ikke et økonomisk ansvar som kan legges på den enkelte fisker eller på enkelte lokale bedrifter som skal ta imot masse god fisk som kan bli mange gode måltider rundt omkring. Og når man på toppen av det hele, så har vi jo fortsatt et mål om å bli kvitt pukkelaksen. Det er kanskje ikke alle som er enige i det, men det vi så i 2025, som forskerne var helt tydelige på, var at i 2025 så de en kraftig nedgang i Øst-Finnmark i forhold til 2023. Så kan man jo spekulere i hva som er årsaken, men mange vil jo påstå at det er på grunn av at det ble tatt veldig mye pukkelaks i Øst-Finnmark i 2023. Og at det er årsaken til at det var mindre i 2025. Og så kan vi jo håpe at det er enda mindre i 2027, men det man så samtidig var at i Vest-Finnmark og i Nord-Troms var det ekstremt mye pukkelaks. Så det betyr at hvis man skal klare å få tatt opp så mye som mulig, så må det bestilles utstyr, Og når man på toppen av det hele har et mål om å utrydde arten, så er det helt klart at lokale fiskere og landindustrien kan ikke ta de investeringene uten å vite tidsperspektivet i det hele tatt på hvor lenge de kan bruke, eller hvor lenge har de bruk for de her redskapene. Så det vi egentlig ber om, det er at staten tar hovedansvar for finansiering av fiskeredskaper, og kjapt avklarer rammevilkår, sikrer økonomisk støtte til mottak og landindustri, og etablere en nasjonal plan for pukkelaks uttak. Og det som er hele poenget med det her, jeg skulle ønske at vi hadde slutt å kontakte regjeringen nå, eller departementet, eller hvem det nå er. Og at de allerede nå har sagt at vi tar regninger, men det er ikke avklart, så vi ber egentlig om at det må skje kjapt, sånn at det kan bestilles utstyr. Takk.
3: Takk til Ek for det. Da går vi på talerlista. Da er først ut Trane, deretter Pedersen, henholdsvis Nordkloddfolket og Arbeiderpartiet.
5: Ja, jeg selvfølgelig støtter uttalelsen, men den har jo litt flere sider. Den her fantastiske ressursen som pukkelaksen er, det kan vi takke vår store nabo i øst for, som fra 50- og 60-tallet og alle de ti årene fremover drev med forsøksutsettelse av pukkelaks tatt ned på Kamchatka-halvøya. I begynnelsen i de årene, i ti årene som gikk, 60-, 70- og 80-tallet, så hadde vi store invasjoner, år og manna. Men det var ikke levedyktig. Klart ikke å reprodusere i elvene, ikke på russisk side og ikke på norsk side. 2007, første året hvor vi fikk kunne registrere reproduserende pukkelaks i elvene i Øst-Finnmark. Og siden, etter det så kjenner vi historien. 2013-15, så allerede kanskje i 11, så begynte forskerne å slå alarm. At nå skjer det noe. Pukkelaksen kan være en fare for den atlantiske laksen, også vi kaller den for villaks. Mitt budskap er jo egentlig det at det er en utryddelsesstrategi vi må gå for. Og så er det det at de midlene som eventuelt skal tildeles av sjøfiskefiskerne, ikke må gå på bekostning av de midlene som tilføres i elvene. Så kan man mene mangt om sjølaksefiske, men å stoppe pukkelaks i sjøen, det klarer vi ikke. I elvene så kan vi teoretisk og i praksis med de mulighetene vi har i dag og med litt bedre teknologi, kan vi i praksis stoppe 100% av pukkelaksen til å gå opp i elvene for å gyte. Så utryddelsesstrategi, det må være punkt 1.
3: Da var det Pedersen som var det neste fra Arbeiderpartiet. Vær så god.
6: Fylkesordfører, det er befriende å gå opp og være enig med forrige taler. Og det er klart at det som er viktig her, at det her er en utryddelsesstrategi. Den er viktig, det er både av med tanke på villaksen som vi har, men også i forhold til måten vi driver fiske på og de tradisjonene vi har rundt fiske. Det å bruke penger på sjølaksefisker for å ta ut fiske, det er om man ser på som et tilskudd til det bidraget. Har fisket ganske mange tonn pukkelaks i min karriere som pukkelaksrøkter i en elv her i Øst-Finnmark. Og det vi ser i forhold til, det er en ting med uttalelse som jeg ikke er enig i, det er at laksen ikke er mat når den går opp i elva. Altså det er fullt mulig å selge pukkelaks som har stått flere uker opp i en elv som god kvalitetsmessig mat. Så det er på en måte man har skapt et bilde av at den kan kun fiskes i sjøen hvis den skal være matfisk. Det er ikke riktig. Den er god matfisk helt frem til den har gytt, og det er sånn den brukes også av andre land, både Russland, Kanada og der det hører naturlig hjemme. Så det er en fisk som blir utnyttet for mat, selv om den har stått ganske lenge i elva. Og det viktigste og kanskje største inntekten fra denne fisken, det er jo rogna. Det er jo det de tjener penger på. Selv om matfisken blir som oftest brukt til hermetikk, solgt til ulike forsvarer. Så rett og slett hermetikkmat. Men poenget er at vi kommer til å støtte denne uttalelsen, selv om jeg mener det er en feil i noen av forutsetningene for det. Og det er jo klart at alle bidrag som er med der og kan gjøre at man får til å ta ut mest mulig av denne fisken og avhjelpe faktisk det arbeidet som gjøres opp i elven, så er det veldig bra. Og så er det jo det at som staten har lagt opp til uttak i elven nå, så har de betalt det aller meste. Så det må vi også erkjenne i denne saken. Staten har etter hvert kommet på banen og tatt et betydelig ansvar for det. Og det har skjedd ikke minst, fylkesordfører, det her er viktig. efter att statsförvaltaren i Troms och Finnmark fick ansvaret för den här jobben, då har det verkligen blivit lyftat upp och gjort en god jobb runt det. Tack.
3: Då var det Strifeldt, rött.
7: Tack, fylkesordförande. Vi är med på att stötta det här förslaget till uttalelse. Jag har lust att se ett par ting här. För det första syns jag att det har varit en fantastisk utveckling i måttan och metoden på hur man klarar att ta ut den här pokelaxen i sjö. Och det verkar som att den metoden nu som vinner fram är att man prövar att gå och fånga upp de stimman med då nyutveckla och goda redskap som reducerar bifångst och så då förhindra skada på den bifångsten, för det har ju varit en stor utmaning i de åren för kommer att testa ut det här metoden. Nästa punkt är jag inte enig med han Pedersen här om att den fisken som kommer upp i älvan och att den har stått efter någon få dagar så är det rätt och slett inte ätande. Jag fiskar en god del i Altaälva och det är de fiskarna som är där uppe, dem är det inte många som spiser, har jag skönt. Det tredje jag vill säga, vi var ju då i höst tidigare i augusti i förbindelse med ett seminar i förbindelse med valkampen som var då i Alta, och hur de här forskarna som jobbar med det här pokerlaxutfordringen och hållit inlägg om det. Och det de sa är att det är ett stort behov för att få medel till att driva forskning på pokerlax. Nu glömde jag igår när det här förslaget kom. Jag skulle gärna bedt förslagsställare och vurdert om att ta in ett litet kapitel om det när man först sänder in ett sånt sak som det här. Om man kunde få ett kapitel om det där med att styrka forskningen för pokerlax, för det är ett stort behov för det. Men vad det mätt ifrån det här forskarmiljön?
3: Från Norrkolonskott.
4: Bara lite kommentarer till Pedersen och Strifeldt för så vidt. Det stämmer som Strifeldt säger att det här från fiskebåt som de tog till stora stiman var kanske det som tog mest på ett kast, för att säga det sånt. Men det var också succé bland de vanliga sjölaxfiskarna som brukte laxenötter och så alla med form för strandnot som de testade i en älv här i Östfinnmark som också var en succé. Och de självklart slapp ut i alla de här tillfällen slapp ut det som vi kallar för vildlaxen. Och till Pedersen som sa, nu stöttar mig på det som blev sagt ifrån sen på det pokerlaxseminariet av forskare och av de sa i hvert fall att det är väsentlig stor forskjell på pokerlaxen som tas i sjön tidigt på året, alltså i fram till början av juli, och på den laxen som tas i sjön i slutet av juli. Så kan det självklart hända att hvis det går en pokerlax tidigt upp i en älv, så ska jag inte vara någon forskare. Jag kan inte säga att den inte klarar sig någon dagar längre än den som går i slutet av juli. Så det kan ju vara det som är orsaken, alltså hur långt i processen när den kommer. Men det som var helt klart där, också som det sagt, du nämnde Rogna. Det är också ett gott, väldigt, väldigt gott poäng. Det är också mottagare som är så mottag som önskar laxerogna från pokerlaxen. Problemet där, eller forskjellen där, är att den fisken som blev tagit tidigt i juni och juli, så var fisken av utmärkt kvalitet, rogna för liten. När den kommer mot slutet av juli, också det som, alltså om det blev tagit i sjö eller i fälle, så var fiskekvaliteten dåligare, men rogna var perfekt. Så det är klart att klarar man att kombinera de här tingen, att man tar det som går upp i älva, som inte man klarar att ta i sjön, där ska man i vart fall ta rogna från dem som har det. Så tror jag att det här kan bli en fin extra intakt, både för fiskare, landindustrien, och också på samma seminar så var de representant från Karls Fisk och Skaldyr i Tromsø och fortalte att han sälte fantastisk god pokerlax till bland annat Hurtigruta i 2025. Men han måste dessvärre stoppa leveransen tidigt på grund av att kvaliteten gick så mycket ned när det var passerat 15 juli cirka.
3: Karlak från samma lista, varsågod.
8: Jag hade lust att lyfta det här med lokal kunskap som egentligen flera av våra egna fylkestingsrepresentanter har varit uppe och demonstrerat att det är väldigt mycket kunskap i lokalsamfunden om om laksefiske, om områdene og dermed også kunnskapsgrunnlag til å kunne forstå den her pukkellaksen, hvordan man skal fange den og hvordan man skal på en måte hindre at den øker og kanskje til og med utrydde den da. Så det som er viktig, jeg vet Willy Pedersen har selv vært med i et prosjekt i den elva som du nevnte, og jeg har selv vært med på å skrive og sammenligne hvorvidt de ulike prosjektene har vært vellykka, og der man ser stor forskjell fra der lokale aktører er med på prosjektet, og der ikke lokale aktører fra direktoratet står for gjennomføringen av uttak av pukkellaks. Så det er veldig, veldig viktig at de lokale er med. Men jeg mener også at de som gjennom tiden har fisket på laks, har laks som, laksefiske som næring, bør være de første som får fiske på pukkellaksen også. Og det har også noe med å videreføre praksis, videreføre tilstedeværelse på sjø og i vassdrag ved elv, både for å videreføre selve praksisen med laksefiske, men også for å videreføre kunnskapen om laksefiske og om de områdene man opererer i. Og akkurat sånn type kunnskap, både om altså økologisk, lokal kunnskap, om det økologiske, eller det lokale økosystemet, men også hvordan fiske, hvordan praktisere de nærområdene, det er kunnskap som FN vektlegger veldig. Og særlig fremover i en klimaendringssituasjon, så vektlegger man at statene påser at sånn her type, man kan kalle det kanskje små ulike praksiser, videreføres, sånn at den kunnskapen er tilgjengelig.
3: Klar til å stemmes for. Enstemmig vedtatt. 34 stemmer.
1: Gjenner 26. mars 2026.
2: Med 33 mot en stemme så har Fylkestinget i Finnmark vedtatt en uttalelse der de ber om at tørrfisken kommer på UNESCOs verdensarvliste. Det var Frode Lindahl, Miljøpartiet De Grønne, som fremma uttalelsen i Fylkestinget.
3: Tørrfisken må inn på UNESCOs liste over verdens kulturarv, og da innleder Lindahl. Vær så god, Lindahl.
9: Takk for det, fylkesordfører. På vegne av MDG, Samelista, Rødt og SV, så ønsker jeg å foreslå en uttalelse om at tørrfisken er på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Jeg har noen gode grunner til at jeg har lyst til å lese opp, så det vi kommer til, jeg kommer til det. Kulturdirektoratet jobber for tiden med nye forslag for hva som skal inn på lista over verdens immaterielle kulturarv. Vår tørrfisktradisjon er et av forslagene som skal vurderes. Finnmark Fylkesting vil med denne uttalelsen gi en støtte og mandat til videre oppfølging fra Finnmark Fylkeskommune. Historisk verdi. Viktige norske byer som Trondheim, Bergen og Hammerfest kan sies å være bygd på tørrfisk. Det har historisk vært en av Norges viktigste handelsvarer og har gitt grunnlag for å etablere bysenteret som driver med handel. Som det står om torsk i det norske akademis ordbok, av norrønt torsker, trolig avledet av germansk turs, tørr. Betegnelsen viser i så fall til at torsken blir brukt til tørrfisk, samme ord som tosk. Jeg er selvfølgelig stor glede av å få lov til å si tosk fra talerstolen uten at fylkesordfører kan blande seg opp i det. Jeg skal prøve å ikke kalle noen andre for det. Tørrfiskproduksjonen er også særdeles viktig for vår landsdel. Nord-Norge starter omtrent der de klimatiske forholdene gjør at man kan tørke fisken naturlig, og luftfuktigheten er lavere, brisen er villere med storm i kastene, og våren er for kald, og våren er for friskende kald. Tørrfisken har bidratt til at vår landsdel alltid har hatt en byttevare. Ekstra heldig for oss var at den katolske kirka stod sterkt i middelalderen, og at tørrfisken var noe man brukte i stedet for kjøtt i fasteperioden. Vår tids kostholdsråd tyder på at det kan ha vært et godt tiltak for søreuropeisk folkehelse. Tørrfisk er et fantastisk sunt og lett eksporterbart produkt. Kulturell verdi. Identitet handler om særpreg og tradisjoner. UNESCOs liste over verdens immaterielle kulturarv er ment å fange opp at ikke alle kulturer er kjent gjennom sine store byggverk eller dramatiske naturgitte fenomener, men at de levende tradisjonene også skal løftes fram. I møte med de ulike kulturene i landsdelen har også tørrfisken en rolle. Og morhandelen østover hadde tørrfisken som sin viktigste vare og ga oss daglig brød tilbake. Møtet mellom norrøn og samisk bosetning hadde også handel som utgangspunkt, ikke konflikt. Den kvenske vandringen til Finnmarkskysten var også drevet av rikdommen på kysten i elvene og i fjordene, som en jevnere kilde til livsopphold enn det jordbruket i nord kunne by på. Levende tradisjoner er avhengig av fortsatt bruk og overlevering til kommende generasjoner. I framstillingen av tørrfisk kom den inn i lokale fangsttradisjoner, kunnskap om båter og utstyr, plassering og utforming av fiskegjeld, oppvaring og frakt, og til slutt hvordan man tilbereder og bruker fisken i måltider. I det ligger en hel historie om hvem vi er, hva vi kan og hva som gir oss et særpreg. Nå i nyere tid er verden blitt striktere og mer gjennomregulert og firkantet. Det er viktig å få beskrevet det som har verdi og finne ordninger som gjør at tradisjonen kan fortsette. Verden er blitt mer steril. Tradisjonelle og gode produksjonsmåter er under angrep, og det er nødvendig å lage gode ordninger for å kunne fortsette å gjøre ting på tradisjonell måte. Mange produkter registrerer seg som geografiske spesialiteter for å kunne opprettholde tradisjonelle metoder. Den beste tørrfisken kan for noen være bukna på grensa til det sure og hengt på en gjeld i fjæra. Det er naturen en del av produksjonsprosessen. Selv når man blir eldre og trenger sterkere sanseinntrykk, er det best at Mattilsynet ikke har blandet seg for mye inn i prosessen. Ved å dokumentere og fremheve hvordan vi finner glede i tørrfisken og få den inn på verdensarvlista, kan vi sikre oss at vi får aksept for å gjøre ting på vår måte. Jeg vurderte å skrive både gjeldosing og makkeflua inn, men tenkte det var best å ikke sende over til Kulturdirektoratet. Beredskapsverdi. I en verden i endring kan vi møte mange typer usikkerhet. Den som har et loft med tørrfisk trenger ikke sulte om, så både strømforsyning og handel faller sammen. Tørrfisken har en unik god holdbarhet. Strengt tatt kunne ulike trykksaker om beredskap inneholdt et råd om å ha noen sprosset tørrfisk i tillegg til lommelykter, vann, hermetikk og førstehjelpsutstyr. Enda bedre er det om vi gjennom livet også har intakt kunnskap. Å ha en handelsvare som krever lokal kunnskap er også beredskap i møte med verden. En rikdom som ligger i menneskene kan ikke erobes gjennom vold, og handel er alltid bedre enn konflikt. Når vi er på reise, er det godt å ha selvtillit med bagasjen. Når vinen kommer fra Italia og fisken fra Norge, kan vi møtes som likeverdige over matbordet. Å få tørrfisken inn på UNESCOs liste betyr også noe for forvaltningen. Det er en ekstra styrke for oss når vi skal undersøke betydningen av at verdien av fiskeriene må ligge igjen i landsdelen. De kan ikke ta fisken fra hverken yrkesfiskere eller lokalbefolkningen når den er en del av verdensarven. Hvem skal henges når fisken er borte, er et poeng som er brukt i fiskeridebatt. Så dermed gir vi vår støtte, hvis det stemmer for det, for at vi får vår rettferdige plass på verdensarvlista. Vi sender over til Kulturdirektoratet og andre aktuelle instanser, og administrasjon og politisk ledelse har fylkestinget ryggen i aktuelle sammenheng.
3: Da er den vedtatt mot en stemme, 33 stemte for.
2: Gjenhør 25. mars 2026.
10: Ja, da er årsmøtet i Honningsfogturen og Idrettsforening over, og Ruben Alseth har takket nei til gjenvalg av styret, eller hovedstyret i foreningen. Og Ruben, du har gjort en så god jobb at det var ingen som torde å si ja til ledervervet, så vi må ha ekstraordinært årsmøte for å finne leder av hovedstyret. Men du står på videre, du meldte deg i valgkomiteen.
11: Ja da, det stemmer det, Raimond. Nå har vi gjennomført et årsmøte her, og vi har foretatt valg i tillegg til mange av de faste sakene. Jeg har valgt å troppe av, og det kommer til å gå helt fint. Det har vært utrolig fint, og jeg er stolt av å ha vært leder for H2IF. Så har vi dessverre ikke lyktes med å få inn en ny leder. Valgkomiteen har ikke lyktes med det i tide. Så da må vi rett og slett bare gå en ekstra runde, innkalle til et ekstraordinært årsmøte, når de vakansene da er på plass. Og så håper vi med det at vi kan tenne en gnist hos dem som kanskje føler at det er en rolle for dem, eller at de kan nominere noen, så skal de bare ta kontakt med meg i valgkomiteen, for jeg har sagt ja til å gå inn i valgkomiteen for å runde av det her.
10: Men hva gjør vi feil, Ruben, siden folk ikke sier ja til tillitsverv? Er det fordi at vi er for dårlige og markedsfører hvor flott det er og hvor mye det gir? Eller blir det mest fokus på at det her er så mye arbeid, det tør jeg ikke?
11: Ja, og det tror jeg det er noe to streker under det svaret. Og det har jeg fundert en del på den siste uka, helt siden jeg fikk vite at vi ikke har en etterfølger. Så hva det kan være, om det at folk tror at det er enormt mye å gjøre, eller om at de ikke vil ha ansiktet sitt smurt oppe i aviser eller på radioen, eller om det er enkeltsaker som er med å påvirke det. Det er nok sikkert sammensatt. Men status er nå dessverre sånn at engasjementet er verre enn det dalende. Jeg tror det, og det er en utfordring vi ser i flere lag og foreninger og i hele frivillighets-Norge dessverre.
10: Og så er vi jo en kommune i forandring, uten at vi kanskje mersker det så godt. Det er det at det er det at det er mye flere innvandrere, det er mye flere som flytter hit fra utlandet og kanskje ikke har den samme kulturen. Og så tenker vi kanskje ikke på å trekke dem med. Tror du jeg inne på noe, Ruben?
11: Det tror jeg du Det er det store endringen i demografien her hvor vi bor på Magerøya. Og jeg sa i dag på årsmøtet, og det har jeg sagt i hele min tid, at det første på dagsordenen i et hvert gruppemøte bør være rekruttering. Av utøvere, av folk i styre og stell, av dommere, av medlemmer, av passive medlemmer, for å prøve å motvirke den utviklingen som vi ser dessverre, at engasjementet går ned, antall deltakere, medlemmer og lag går dessverre ned. Og da må vi tenke nytt, og da må vi prøve å nå ut bredere. Være inviterende og inkluderende og prøve å få flere inn, også de gruppen som du nevner.
10: Så er det her, tenker vi for byråkratisk at vi kanskje må bli flinkere? Vi ser jo i aksjeselskap så blir det vanligere med enmannsstyre, tremannsstyre, mens i idretten så holder vi på 5, 7, 9, 11. Skjønner du at det kan bli for stort?
11: Ja, jeg tror ting kan bli litt satt, og jeg tror nok at vi i denne flotte foreningen som HTIF er, så ser vi mye innover. Vi tenker HTIF, hvem er HTIF, hvem kan vi spørre nå? Og kanskje vi må løfte brillene lite grann og se mer utover.
10: För att det är inte bara hovedstyret som sliter med ledare, också fotbollgruppa tränger ledare. Så dere i valgkomiteen, dere har lite att jobba med, men samtidigt så må dere jobba raskt.
11: Ja, vi må det. Det är ju inte heldig att ha de här vakanserna för länge. Och vi är pliktiga att jobba gott med det, och det ska vi göra. Så jag hoppas ju det att dem som vi har ju ett styre, vi hoppas någon är villig att ta steget upp eller att vi får någon ny in, och det är ju det som blir jobben framöver, och finna de riktiga personerna till de här rollerna som är otroligt viktiga för Honningsvåg och för Honningsvågturen och idrottsföreningen.
10: Nu har vi varit väldigt sån fokuserat på det som manglar, men vi ser ju av årsmeldingen, vi ser av regnskap och vi ser av budget, det är en väldreven förening med pengar på bok och i det hela tatt ordning i sysaken sina, så att det är kanske lite vanskligt att och glömma, det är fort att glömma när vi står och pratar så som vi gör nu.
11: Ja ja, och det är väldigt bra du säger det, för nu har vi nettopp haft ett årsmöte här. Vi har fått hört om aktiviteten i gruppen. Vi har fått höra om stor aktivitet, vi har fått höra om en sund och god ekonomi och massa racing och kul extraordinära ting som har skett. Det här föreningen här är en bergbjälke i Nokap och har varit i 121 år. Mycket går av sig själv och det är så mycket rutiner. Och saker och ting som går i orden. Och jag har ju märkt det själv som leder. Det har varit folk och lag och rest runt omkring. Jag har inte helt tatt varit klar över det, för att det är otroligt mycket gott arbete som styres och görs i gruppen, så att idrotten går av sig själv. Så sett vi har vi suttit i hovedstyret och hanterat resten. Men det är otroligt viktigt att säga det, att det är verkligen en positiv förening som vi har med att göra i HTIF.
10: Och så tänker dere inte bara på dere själva medlemmarna, dere tänker också på kommun 17 maj och så inte minst allt det fantastiska som sker i Romjul.
11: Ikke sant, det är inte bara idrott det går i. Vi är inne på revy, kulturtraditioner, vi har en Nordkapp-trapp vi ska vara stolta av. Vi spelar kommunen god och samarbetar med dem på 17 maj, andra typer markeringar, så vi gör långt mycket mer än det ett vanligt idrottslag gör. Och det ska vi alla sammen vara stolta av och klappa oss på skuldra för.
1: Gjenhør 26. mars 2026.
12: I helga blir fotsalssäsongen avslutad. I Nordkapp har vi en lagkapten på Bosekopp, en klubb som spiller eliteseriefotsal. Mathias Hansen, det ble en tøff sesong.
13: Ja, det ble litt tyngre enn vi hadde forutsett og håpet. Den berømte vanskelige andre sesongen, den beit godt ifra seg. Startet bra med seier i første kamp, og så gikk det nesten hele sesong før vi vant på nytt. Vi vant neste kamp, femte siste serierunde, og da så det mørkt ut. Vi var begynt å forberede oss på et nedrykk. Vi måtte ha Ja, i hvert fall 3 seire på de siste 5, men så fikk vi 2 på rad der og for ned til Trondheim nå med 2 kamper igjen og en kamp mot et av de lagene vi kjempet mot og holde oss og leverte årsbeste der borte mot Ranheim og vant 5-0 som gjorde at dem råkka ned og ikke oss på målforskjell faktisk, så det var spennende.
12: Hvor viktig var da Bergeplassen?
13: Nei, altså sånn for oss personlig så er det jo veldig viktig, vi synes det veldig artig å spille lite serien, det henger jo høyt, men ikke bare det, sånn for hele Finnmark generelt, for futsalen så tror jeg det var veldig viktig. Nå har de jo kommet i gang med et bra prosjekt der de satser mye på futsal for de yngre, og jeg tror det er lettere å aktivere flere hvis vi har da et elite serielag fra Finnmark som man kan se opp til og følge med på. Det er jo helt åpenbart at det hjelper på.
12: Hvor høyt nivå er det på Posekopplaget?
13: Nei, det er jo toppnivået vårt er jo veldig bra. Vi er jo ett av 2 lag som tok poeng mot serievinnerne utleirer. Så toppnivået vårt er jo veldig bra, men vi er jo kanskje det laget som har størst forskjell fra topp til bunn. Så det er jo det som har gjort at vi har hatt en veldig tøff sesong. Og så er det jo dessverre sånn at det ofte 2 forskjellige lag som spiller hjemmekamper og bortekamper. Det er en del ting som spiller inn med jobb og unge og litt sånne ting, så det gjør jo at det blir litt vanskelig for oss, så det er noe vi må se på for neste sesong og begynne å rett og slett luke ut litt av det der, at man må klare å stille det samme laget på hjemmebane som på bortebane, for da hvis du ikke kan det, så blir det tøft, og da blir det nok en ny sesong sånn som det har vært nå, og det føler vi selv at vi er for gode til, så vi håper jo at vi kan begynne å stille det like slagkraftig hjemme som borte. Det må være første pri, for da tror jeg vi kan ta ganske store steg.
12: Du bor i Honningsvåg, men spiller futsal i Alta. Hvordan gjør du det sånn rent praktisk?
13: Nei, vi har jo heldigvis futsaltrening her i Honningsvåg, så jeg får jo trent, og så har vi jo, for hver hjemmekamp har vi jo trening på dagen før som jeg får vært med på, men det er klart at nå er jeg keeper, så det hadde nok ikke vært mulig for meg å gjort det hvis jeg ikke hadde vært keeper, for det er en del ting som må på plass når man spiller futsal. Det er ikke som fotball der det er ganske frem og tilbake. Det er mye trekk, det er dødballtrekk, det er en liten bane, det går fort, det er ikke helt det samme. Så hvis jeg ikke hadde stått i mål, så kunne jeg nok ikke ha gjort det. Men jeg får, som sagt, vi trener futsal i Honningsvåg, vi har lag i futsallaget i Honningsvåg nå igjen, så man får trent i hvert fall gjennom vinteren. Så uten det så hadde det nok ikke gått. Nei.
12: Kunne vi ha hatt et eliteserielag i futsal i Honningsvåg?
13: Vi var jo nært. Vi var jo 2 ganger med Honningsvåg i 2015 og 2016 og spilte kvalik til Eliteserien, der vi bare var 1 kamp unna. Så det går jo. Nå er det jo nok ikke nok spillere her i Honningsvåg til å klare det. Det er ikke til å stikke under en stol, men å klare å lage et ordentlig futsallag og et slagkraftig lag da, i det som er første divisjon, det er absolutt mulig. Man trenger jo ikke like mange spillere som fotball, men du må ha 10-12 stykk som virkelig har lyst, og per nu er det jo dessverre ikke det. Men hvis man får opp en ordentlig futsalsesong her i, eller futsalserie i Finnmark, så klarer man nok å trekke til seg litt flere folk. Det var jo, de prøvde jo det i år, men så ble begge helgen avløst på grunn av kulde i Karasjok og litt sånne ting, så hvis de får planlagt det litt bedre kretsen til neste år, så tror jeg det skal være vanskelig å ikke få til å få et bra lag her i Honningsvåg, for det er mye gode futsal og fotballspillere, man må bare få aktivert dem.
12: Har det kokt i Posekopphallen denne sesongen?
13: Det har det. Det har vært så bra som vi har forventet. Det har vært 400-500 på hver kamp, och fullt track, så det är ju speciellt när vi har gjort det så dåligt som vi har gjort det, så har vi varit väldigt väldigt förnöjd med uppmöte och stötta, och det ser vi både på kamp och vi ser det på sociala medier och folk som pratar om det och till oss om det, och tjaft, varit lite tjaft att få den här säsongen för att vi var så dåliga, och det är bra, det gör det ju artigare för oss att det är så många som verkligen bryr sig och hejar på oss och hoppar på oss, och det gör det ju väldigt artigt. Det gör det ju väldigt mycket lättare för mig att hoppa i bilen och köra till Alta, både på bortekamp och hemmakamp, när man känner att man spelar för något och någon, och med som honningsvåging som inte är så känd för dem där som möter på gatan, som jag aldrig har pratat med, som kommer bort och pratar futsal och hur artigt de syns det och sånt. Det är ganska kul och det, så det är artigt. Det är det.
12: Vad det betyder för Bosekopp att ha ett futsallag i Eliteserien?
13: Jag tror det betyder väldigt mycket. Det är ju alltså både sån utvecklingsmässigt är det ju helt konge. Du har ju dem också, de rockar ihop till tredje division med fotbollslag och halva laget våres är ju spelar ju på Bull, så det är ju uppenbart att det har hjälpt dem sånt sett, och så det är ju ekonomiska delen är ju bra. Vi är ju i ganska gott överskudd. Det är mycket folk på kampa, det är mycket sponsorer som är med som syns det är artigt, och så jag tror det, och så det för igen för de yngre där som kommer på kampa. Vi har ju en liten, kan man kan kalla det, alltså Bosekopp Ultras med de ungdomarna 10-14-15 år som är på kampen med tromma och syng och lager stämning, så det är klart att det tror jag är väldigt bra för dem också.
12: Och så är det faktiskt bedrifter i Nordkapp som stöttar upp ekonomiskt.
13: Ja, det är det. Det är, vi har Mix Mote, klassbutiken i Honsvåg, som har varit med och sponsrat på självklart klär då. De har varit med och bidrat till reseklär, och så har vi och kampsponsorer och det, och så har vi Mollrock som har varit med. Nu har till Folkekampen som sponsrar dem, och fan belattat till konserten där med sig i Spectrum till nästa år, samt att de var kampsponsorer. Och så har vi ju vi har Feskera, vi har han Håvard Hansen med Finkenhagen har varit och sponsrat, Tom Egil Hansen med Maja AS har varit och sponsrat, vi har Honningsvåg Mac som har sponsrat, så alltså, vi har drahjälp från hela Finnmark rätt och slett, och det är också ett tecken på att det är bra för inte bara

0: diskussion runt saken. Så jag syns att det blir en svaghet idag. Tack.
1: Ruben, varsågod.
2: Ordförare, ja, här ser vi ett gott exempel på, bara för att jag kommer till saken här, det här med eierskap. Och vi snackade om det i förra sak. Vi har massa eierskap. Nu är det snack om, när vi snackar om IKS nu på den här saken, så är det Museum för tysk kultur och igenresning. Där vi i följd eierskapsmeldingen eier 16,6%. Det är ju den som har sökt kommunen om 350 000 nu. Vi har dröftat det här flera gånger. Höyre har stöttat inställningen från kommundirektören. Och jag tror ju att SIA, det här ska föregå i Nokap och kommer befolkningen här till gode, så har de förföljligt sökt Nokap kommunen här det ska föregå. Och säkert inte de andra äger kommunen i Tystmuseet då. För att vara helt ärlig, när jag ser på det som är planlagt, det ska ske ting fysiskt i SVR i 2-3 dagar i sommar. Det är jättekult, men det är fortsatt bara 2-3 dagar. Det är ett budget på 2,6 miljoner. Och av det så går väldigt mycket till ledelse och administration. Det är 500 000 till, det är säkert lönsutgifter, och så är det 200 000 till administration, det är 700 000 kronor. För det som ska föregå i 2-3 dagar. Det ska ju självklart både planläggas och genomföras, bevara med. Men det hörs mycket ut. Jag syns fortsatt 350 000 kronor till formålet. Selv om jag är svärring, selv om jag syns det här är viktig historia, selv om det blir kult, så syns jag det är mycket. Så i likhet med ordföraren så vill jag vara med och vurdera ett annat belopp. Om nu det föreslås, tack.
1: Det är väl gett uttryck, lite olika uttryck här för om man kan vara med på stötta eller inte. Och det kan komma in några andra förslag heller. Stine Marie.
3: Ordförare, jag syns det är en vansklig sak, för jag är också av den förmeningen att har egentligen följt administrationens inställning hela vägen och menar det att kommunen är så pass mycket inne i det projektet med stötta genom IKS från förra och att man ställer medel eller resurser och utstyr till rådighet för det här. Och det står ganska tydligt, alltså inte har vi budgetmedel, vi har till det som är budgeterat, det är att ta ifrån fond. Vi vet att vi har mycket investeringar på väg, så vi måste tänka oss gott om. 350 000 syns jag är extremt mycket pengar, och jag ställer mig bak det Ruben Alseth säger här när han går igenom budgetet. Och det, men en viss annan sum, inte för högt i vart fall, tänker jag, visst att man tänker att de ska få stöd också från fylkeskommunen. Är det så att det gäller att de är avhängiga av stötte från kommunen för att i det hela tatt kunna få stötte från fylkeskommunen? Är det så de förstår?
1: Jag kan pröva att svara den ute, vad som bringte den på banan, men när vi behandlar söknaden till festivalfonden så är vi väl orienterat både från sökare och administration att för att utlösa stötte från fylkeskommunen så är det en betingelse att kommunen har stöttat upp under festivalen. Jag har inte hört om det i det här tillfället, så det är min antagelse. Och kanske på grund av att det har varit lite ymse med information runt den här, det här projektet. Då. Jag ställer oss spörsmålet om vi kan vi ställa någon form för villkor till, alltså till tillskuddet för att det utlöses. Nu ser jag lite på kommundirektörerna, så kunde man ställa villkor om budget, och för att det står i budgetet att här är en del poster som är oavklart, inte sant? Så kan man ställa någon villkor till ett eventuellt bidrag på 100 000. Det spörsmålet jag ställer med dem. Men Ruben Alseth, du har tagnat det.
2: Ja, bara för att landa in ett förslag här. Nu har jag levererat in ett förslag, och det kan ju hända att det blir ett fällesförslag för det jag vet. Och då plockar jag upp handsken som blir nämnt muntligt, och då har jag föreslått att Nordkap kommun bidrar med ekonomiskt tillskott på 100 000 kronor till markering av ISVR 10-26 till 2026 finansieras över dispositionsfonden. Om vi då ska ställa så mycket villkor, det vet jag inte, något belopp är inte så stort som 350 000 längre.
1: Man kan spöra kommundirektörerna, så när vi utbetalar tillskudd i festivalfonden då, så måste väl levereras dokumentation för att få ut tillskuddet.
4: Ordfører, altså for eksempel næringsfondet, så utbetaler vi jo etter at kostnadene er påløpt, at det kan dokumenteres. Når det gjelder tilskudd til festival, så er det vel ikke mer dokumentasjonskrav enn at den får speilet festivalen er avholdt. Altså. Jeg tror ikke vi går inn og forlanger et detaljert regnskap for å utbetale tilskuddet. Så fremst at festivalen det er avholdt sånn som den er beskreven i søknaden, så utbetaler vi.
1: Sånn at jeg setter kommunedirektøren sin innstilling opp mot tilleggsforslaget, og da dem som støtter kommunedirektøren sin innstilling, altså opprinnelig forslag, dem viser ved stemmetegn, og dem som støtter forslaget fra Høyre, dem behager å sitte i ro. Da ble forslaget fra Høyre enstemmig vedtatt.
5: Gjenhør 27. mars 2026. Det er ikke så lenge siden jeg intervjuet ordføreren i Porsanger, Jo Inge Hersevik, og han sa det at de kommer til å melde seg ut av mitt Finnmark-samarbeid, for det går ikke fremover, og det skjer ikke noe, men at han ikke er fremme for å øke samarbeidet med Nordkapp kommune. Det fikk ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, til å kommentere det under formannskapets åpning torsdag.
1: Det er ikke noen oppsatt referatsaker, men jeg tenkte jeg kunne orientere om to ting. Det ene er Midt-Finnmark-samarbeidet. Der var det et utspill fra ordføreren i Porsanger, jeg tror det er to uker siden, i anledning av styringsgruppemøte som jeg ikke deltok i selv på grunn av sykdom, men Porsanger kommune har jo varslet da at de mener at vi ikke har lyktes med Midt-Finnmark-samarbeidet. Jeg har for så vidt orientert formannskap i flere runder i vinter om at vi driver og ser på hva som skal tilføre og få det til, og det er jo spesielt det her med felles plankontor man ikke har lyktes å komme i gang med på den måten man hadde sett for seg da. Men det er ikke gjort noe mer annet enn at ordføreren i Porsanger har hatt utspillet i media, og det her må jo selvfølgelig tas opp i styringsgruppa da. Ordføreren i Porsanger har jo i media flørtet med Nordkapp og samarbeid der, men det er ikke noe mer samtaler utover akkurat det. Så hvordan det her er inne ut, det må vi bare ta i styringsgruppa, og så må vi ta det derfra. Og der er jo også en arbeidsgruppe som består av kommunedirektørene, og det saken har vært diskutert også der. Så jeg tror kommunedirektøren kan supplere litt her. Vær så god.
4: Jeg ville bare komme med tilleggsopplysning om at det møtet i morgen i arbeidsgruppa, hvor kommunedirektørene vil diskutere mulige utveier fra den vedtatte plan for, eller den avtale om, grunnavtale om kommunesamarbeid, den virker jo ikke veldig relevant lenger, så vi må se på den, om den skal revideres, eller om den skal rett og slett sies opp, erstattes med noe nytt, eller om man bare skal gå videre med løse samarbeid fra sak til sak. Så det er tema i morgen da.
5: Gjenhør 31. mars 2026. Stiftelsen Bjarne Holts Gallerier Nordkapp har gjort en enorm jobb med å samle alle Bjarne sine kunstverk og ikke minst få dem loggført best mulig. Mange av dem henger jo rundt på blant annet Festivalskolen, Kystverket og andre offentlige bygninger. Men stiftelsen ønsker seg et eget permanent utstillingslokale og har tatt kontakt med ordføreren flere ganger for å høre om ikke kommunen kan stå på i denne saken og få ting til å skje. Ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, informerte formannskapet om saken, og et av forslagene hans er at man prøver å få plass i museumsbygget på Holmen.
1: Vi har jo en stiftelse for kunstneren Bjarne Holst, som sitter på en god del kunst, mer og mer etter hvert, som stiftelsen har fungert. Og de jobber jo for et eget galleri, da. Og klart, det kan være vanskelig å få til. Og jeg har blant annet stillet spørsmålet om det kan være et alternativ at de bruker en del av museumsbygget vi har i Honningsvåg. Og det har for så vidt også stiftelsen ytret et ønske om. Nå er det jo sånn at vi er eier av museet, Kystmuseet. Jeg og varaordføreren sitter i representantskapet, og vi har også styrerepresentant i selskapet. Så det jeg kommer til å be styrerepresentanten om, det er å ta det her opp i styret, sånn at man får en vurdering om stiftelsen kan ha et areal der man kan på en måte stille ut kunsten fra Bjarne Holst. Og så vet vi jo at en god del av kunsten er jo stilt ut på andre offentlige bygg i Honningsvåg. Så får vi se om man kan finne en løsning der.

0: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 10 om kvelden.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 26. mars 2026. Nordkapp kommune har eierinteresse i omlag 20 selskap. Og mange av de selskapene har de også styremedlemmer. Men så snart du valgt som styremedlem i et selskap, så du der på vegne av selskapet, og du skal tenke på selskapets beste. Så skal du gjennom kommunens eierskap drive påvirkning, så må du gjøre det på generalforsamlingen eller årsmøtene en gang i året. Derfor har man en eierskapsmelding, for der skal det liksom stå hva kommunen skal mene og hva kommunen skal satse på og deres representanter skal jobbe for. Og nå den eierskapsmeldingen klar, og den vært behandlet i formannskap og skal endelig vedtas av Nordkapp kommunestyre. Vi skal høre fra formannskapets forhandlinger, møteledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
2: Eierskapsmelding. Kommunedirektøren sin innstilling som følger. Punkt 1. Kommunestyret vedtar eierskapsmelding for Nordkapp kommune slik den foreligger i saken. Punkt 2. Eierskapsmeldingen legges til grunn for kommunens utøvelse av eierskap i selskapet hvor kommunen har eierinteresser. Punkt 3. Kommunedirektøren ber sørge for at eierskapsmeldingen legges til grunn i oppfølgingen av kommunens selskap og at den revideres ved behov og minimum en gang i hver kommunestyreperiode. Og jeg gir ordet til kommunedirektøren.
3: Har omsider lykkes i å produsere en eierskapsmelding. Det jo som det står i saksutredningen at det skal fremlegges da minst en gang per kommunestyreperiode, og i forrige periode ble det ikke produsert en sånn eierskapsmelding. Så nå er vi på track igjen. Økonomisjefen har gått nøye gjennom våres engasjement i forskjellige selskap og samarbeidsformer, og har laget da en oversikt og en melding på det. Da. Så jeg tenker at vi gir ordet til økonomisjefen, så går han gjennom selskapene og samarbeidsformene en etter en. Og så har han jo litt tanker rundt de forskjellige konstellasjonene, og kan si litt om det underveis.
4: Som det står i utredningen, så er den behandlet i kommunestyret 2017, den forrige eiermeldingen. Så hadde vi også kontrollutvalget her, som har hatt revisjon av den i 2020, og purret det også i 2025, som gjør at vi har lagt inn en del momenter basert på de tilbakemeldingene som vi fikk. Det de har fokus på, det er at vi må definere en bedre risikoprofil, og så må vi legge frem relevante måleenheter, som for eksempel nøkkeltall, for å kunne følge med og vurdere de underveis. For dette her skal være et verktøy for de folkevalgte som da blir valgt inn og representerer kommunen i alle de her selskapene. Den gamle avtalen, den var skrevet før man kunne få språkassistent, eller AI. Så, og den var litt tunglest, så hele dokumentet er endret. Vi kan ikke gå side for side og bare se hva som er endring i ordlyden. Så jeg tenker at vi kan bare gå gjennom selskap for selskap, og så ser man hva som er lagt til, og så kan jeg forklare grunnlig hva jeg har gjort. Det er et forord i den her som forteller egentlig hva som er ment med det, og så er det en innledning som forteller hvilke type strategier som ligger til grunn, hvilke eierpolitikk og eierstrategi. Så får vi en oversikt over de selskapene vi har, der vi har lagt inn hva den prosentvise andelen Nordkapp kommune ligger inne med. Så når vi da scroller videre, så ser vi jo at vi har en del engasjement som ikke er knyttet opp mot fysiske selskap vi eier i, men det er Midt-Finnmark samarbeid, og så har vi en del medlemskap som på en måte også er skissert opp. Det er også noe som i perioder har kommet opp som en del kuttplaner i budsjettprosesser og slike ting, men dette er noe vi kan se på om vi skal være med i videre. Men jeg har da skissert opp dem vi da har i dag. Og så står det forklaring på de forskjellige kommunale foretakene, interkommunale foretak og diverse. Her er det ikke så mye som er endret, det er bare at det verbale er oppgradert slik at det er lettere lest. Aksjelov, samvirkelov, interkommunale samarbeid, der man drar frem paragrafene mer tydelig, og kapitlene, også hvordan man skal, hvilke prinsipper vi skal velge utifra når man da skal ha personer inn i de her styrende organene. Hvilke kompetanseegenskaper, kjønnsbalanse, folkevalgt og diverse. Representasjon og styrets rolle og ansvar. Når det gjelder styrets rolle og ansvar, så er den mer tydeligere enn tidligere, men det er personlig verv, og der er den for å vareta selskapets interesser. Men at politisk innflytelse skal utøves gjennom eierorgan og ikke i styret. Så det er bare en forenkling av språket, så at det er lett forståelig. Så er det jo en god del anbefalinger og retningslinjer og diverse, den tenker jeg ikke skal gå gjennom. Det er policy til selskaper og formål og diverse, som på en måte er, og det er egentlig videreføring av det de er. Så der er det ikke noen endringer, bare forberedring av språket. Det er et stort dokument, mye å scrolle gjennom. Yes. Det som kontrollutvalget var veldig opptatt av, det er altså revisor, det er at når nye styremedlemmer kommer inn, så bør de delta under folkevalgt opplæringa, fordi de må forstå sin rolle, og der bør også folkeopplæringa bli bedre, der man har også fokus på de rollene som ikke bare er formannskap og kommunestyre, men i eierskapssiden. Sånn at når man kommer til en ny situasjon der vi skal ha en sånn kurs, at vi har også det i fokus. Det som er overordnet tiltak, der er det med risikoprofil lagt inn. Og så det er det som er nytt i dokumentet, for det var ikke beskrevet tidligere. Så kan vi starte på Nordkapp region Havn KF. Formålet, vedtaksfestet formål, den er jo ikke endret. Den er ikke gjort noe med, den er videreføringen av den vi hadde. Prinsippene for deltakelse er også identisk med tidligere. Men så har vi lagt inn risikoprofil og skrevet en tekst. Altså et kommunalt foretak, på lik linje, kommunen kan ikke tas under konkursbehandling, foretakets økonomi, situasjoner, og risikoprofil vurderes dersom gjennom sentrale finansielle nøkkeltall i budsjett- og årsrapportering. Så her har vi lagt inn relevante nøkkeltall som de bør rapportere på, og som styret bør vurdere. Årsaken til det er kontrollutvalget har spurt om det, revisor har altså påpekt det, men det er også en av de delene som kommunestyret vurderer sin egen drift på. Det er en finansiell nøkkeltall, og når mye av de, for eksempel KF er jo kommunen, så er et konsolidert regnskap, da må det inkluderes i våres nøkkeltall også. Og derfor bør de ha nøkkeltall, så at jobben for oss blir enklere. Derfor er det lagt inn. Og da er det soliditet, så egenkapitalandel, det er likviditetsgrad og gjeldsgrad. Og så har man tatt inn disposisjonsfond. Sånn at, og det er forklaring hva de forskjellige er. Det er nytt. Det som også er lagt i tillegg, det er jo da deres låneprofil. Altså, for Nordkapp Havn KF har jo flere lån som er av betydelig art, som er med på kommunens vurdering av låneopptak og gjeldsgrad. Den skal inkluderes der. Det er naturlig at de lånene som er der orienteres om, men at det er som det kommer nye lån som er varslet i budsjettet, at de bare tilføres dokumentet etter hvert som de kommer. Så det er en vesentlig risiko, det er jo at det selskapet tar opp lån. Og da har man også forklart at Demses økonomiplanperiode har det med et varslet låneopptak som er på 2026 14 millioner, 2019 2028 11,5 og 2029 15. Og det med innebærer at de nesten dobler lånet i opptaket sitt i kommende planperiode. Yes. Så det var det som er nytt på KF. Risikovurderingen per 31.12 er jo at selskapet er solid, dermed lav finansiell risiko, og det innebærer ingen risiko som Nordkapp kommune må tre inn i på det her tidspunkt, så jeg har gjort en liten sånn enkel risikovurdering av selskapet per 31.12. Det er også etter revisors ønske. Så kommer vi opp i Nordkapp Havn IKS. Detta är ett sällskap som har existerat sedan 2008. Här är det ju tre ägare, Levesby, Porsanger och Nordkapp. Där Nordkapp kommunens eierandel är 75%. Det vi måste se på är ju värderingen på det tidspunkt det här sällskapet blev etablerat med de andra kommunerna om ägarintäkterna i det sällskapet är likt identisk med ägarprocenten. Det har nog med att det egentligen kommunala intäkter som nu är skilt ut i ett interkommunalt sällskap ska vara en del av nyckeltalen i kommunen. Men det får man ju inte när det inte är genom ett KF eller eget hus. Så att därför har jag prövd att uppdatera också den slik att vi kan få mer information ut, slik att vi kan värdera kommunens ägarintressen, intäkter, disposition och sånt då, baserat på vad som är i det sällskapet. Lite sån orientering för det, alltså Oslo Economics och KS och jag husker inte vad sista sällskapet hette. De lagde jo den nye modell som vi ska styre etter, og det er jo da basert på nøkkeltall. De har ikke tatt høyde for selskaper som IKS på denne måten som vi har, som på en måte gjør at det faller litt utenom. Og da har vi prøvd da å gjøre en justering her, slik at vi kan få en vurdering av våres egne kommunale nøkkeltall med hva vi kan få ut av dem. Vedtektsfestet formål er jo endret i selskapet, så da har jeg lagt inn de nye vedtektsfestede formålene. Vi fikk den sendt meg og Idar her bare for en 14 dager siden, så da er de oppdatert. Og det er vesentlige endringer der, så hvis man vil se forskjellen, så kan man jo se på hva som er tidligere og hva som er nå. Her har vi lagt inn risikoprofilen, samme som gjorde i KF, og lagt inn det med soliditet, likviditetsgrad, gjeld og disposisjonsfond. At det er noe man må rapportere på. Og så har jeg også her lagt inn det lånet de har som Nordkapp kommune er garantist for. Vi har jo medansvar sammen med de andre kommunene på det lånet de tar opp. Altså vurdert demsis risiko per 31.12 som oppleves som veldig god. De hadde utfordringer under korona, men sånn som det ser ut nå så er det bunnsolid, både når det gjelder disposisjon for noen diverse andre. Så går vi videre. Museumene. Der har vi også gjort en del endring på teksten, men det har vi lagt til, eller det er bare justering av språk. Sorry, jeg sa feil her. IKA Finnmark IKS, det er jo da arkivet, der er det bare videreføring av det vi hadde. Der har ikke vi så mye vi kan påvirke. Kommerev Nord, det er jo da kommet inn, for tidligere så var det Refik. Her har jeg også lagt inn alle deltakerkommunene for å vise at Nordkapp kommune er en av ganske mange eiere i det her selskapet. Kontrollutvalget, Vest-Finnmark IKS, har jeg også lagt inn, og lagt inn da deltakerkommunene. Så kom jeg over i Nordkapp Filmfestival AS. Det er et selskap som eier 100% av Nordkapp kommune. Der har vi forberedt språket. Vi har også spilt på lag med filmfestivalen og hatt møte med dem, slik at de også har kunnet påvirke hvordan den skal se ut. Men da har vi lagt inn effektivisering av tjenesteproduksjon i tillegg som prinsipp. Også Nordkapp Filmfestival AS var et av de selskapene som revisjon av eiermeldingen hadde ekstra fokus på, som vi da må følge ekstra nøye med på. De definerer det som en vesentlig risiko, og dermed bør vi ha det med. Så derfor har jeg også lagt inn risikoprofil på dem, på lik linje som de andre, soliditet, likviditetsgrad, gjeldsgrad og lønnsomhet. Så jeg har gjort en liten risikovurdering på dem, er jo at de har en god soliditet, likviditeten er god, men lønnsomheten er svak. Og så bør man også identifisere de risikoene de har, og det å skrive dem også selv er jo at selskapet driftes i en viss grad på dugnad ved hjelp av kortsiktige engasjementer og kjøp av tjenester. Selskapet har ingen faste ansatte. Men hensikten med etableringen av selskapet, det var jo at det egentlig skulle stå på egne ben, også personalansvar. Så det står også i den meldingen. Sammen med dem så har man jo egentlig definert at den avtalen med Nordkapp Kino, den har en grad av risiko i seg som de må følge med på og gjøre en vurdering av. Derfor er den puttet inn som nytt. Vekst Nordkapp, der er det ingen endringer. Nordkapp Reiseliv AS er det heller ingen endringer. Så kommer vi over til Finnmark Miljøtjeneste. Der dette selskapet var også et av de som kontrollutvalget da ønsket en nærmere vurdering av, og det har jeg lagt inn. Effektivisering av tjenesteproduksjon er lagt til. Det var ikke tydelig nok tidligere. Og så har jeg lagt inn risikoprofilen med de samme punktene som referert tidligere. Her har vi også gjort en enkel risikovurdering per det avlagte regnskapet 2024, for vi har ikke mottatt regnskap for 2025. Det som er nytt er at vi har ført inn det at det er særskilt krav til selskapet, at selskapsberegningene og etterkalkylen av det skal jo da tilsendes kommunen. For i henhold til selskapsberegningen til kommunen skal dems selskap være med i notopplysningen og Nordkapp kommunens regnskap. Det har vi etterspurt, men det får vi ikke. Så derfor vil det nå bli ført inn her. Og dermed så håper vi at vi kan få det. Og så skal regnskapsmessig skille mellom husholdning, selvkost og næringsavfall være klinkende klart. Og det skal fremkomme av den selvkostregnskapen. Så det har vi tatt inn. Da er vi over i Nordkapp Vel AS. Der er det ingen endringer, annet enn at man har sett litt på språket. Nordkapp Næringshage. Der er det ingen endringer. Har vi tatt med deltakere eiere inn i rapporten. Skarsvåg, fisk og turist er det ingen endringer. Radio Nordkapp er det ingen endringer. Nordkapp Boligbyggelag er det ingen endringer. Samisk Avis AS er det heller ingen endringer. Og da er vi egentlig gjennom hele eier. Så da er det jo endringer på Nordkapp Havn IKS og Nordkapp Havn KF som er betydelige, som man må se på. Og så er det da Filmfestivalen og Finnmark Miljøtjeneste som det er vesentlige endringer som man må se på. Og så kan man jo tenke på hva, og dette er et verktøy til dem som skal være i de styrene. Så da kan stille spørsmål hvis du ønsker det.
5: Takk for det, Sigve. Er det ordet fritt? Ruben, vær så god.
6: Ordfører, jeg synes det er kjempefint å få en oppdatert eierskapsmelding. For det har det ikke vært noe på et par kommunestyreperioder. Og jeg tenker jo det at hvis vi er en kommune som har eierskap i 18 former, foretak og AS, IKS og sånn, det er, og skal man gjøre noe fornuftig ut av det, så må man ha den oversikten, og det er en helt nødvendig oversikt. I tilfelle noen av oss av politikerne og administrasjonen skulle ha lyst til å jobbe med eierstrategi og eierskapspolitikk, og hvis når vi er i den situasjonen vi er i, vi har lyst til å øke inntektene, så kan denne oversikten gi oss en pekepinn. Hvor er mulighetsrommet? Hva er prinsippene for eierskap her? Hvor vil vi? Er det kun politisk motivert? Eller skal vi spare penger i form av effektiv tjenesteproduksjon? Eller skal vi øke inntektene i form av krus og havn og sånn? Glimrende å ha. Helt nødvendig å ha. Så det er en oversikt jeg koser meg med denne her leste den. Så det er artig å se at hva slags andel vi har i for eksempel Filmfestivalen i Havna og i Fimil og Næringshagen. En ganske liten andel, 3,7%. Det er litt et spørsmål her da. Skaffitus, Skarsvåg Fiske og Turistservice AS, der tipper vi har aksjer i en verdi av 50 000 kroner en gang. Hva er prosenten av det? Hvorfor er ikke det med her? Hvorfor har vi eierinteresser i Hammerfest, Turist AS, Samisk Avis AS? Selv om det er små beløp, hva gjør vi med det? Det er bare ting jeg lurer på.
5: Takk. Sirin, vær så god.
7: Takk, ordfører. Jeg stiller meg selvfølgelig bak det han Ruben sier om hvor bra det er å få en oversikt, for det her har vi savnet, for det er ofte når vi diskuterer saker så blir det nevnt et eierskap, og så er man usikker hvor stort det er, eller hva vi er forpliktet til å gjøre. Så jeg har egentlig mer et sånt spørsmål som praktisk, blir det her lagt fast et sted sånn at vi finner tilbake til det veldig lett, altså enten på hjemmesiden til kommunen, eller i AKOS-systemet, for jeg tenker at i AKOS kan jo også være fint å ha noen faste dokumenter som vi lett finner tilbake til, for det er vanskelig å gå tilbake i i referater eller möten och lite katt i vad det vi behandlar den här saken. Så då mer ett sånt praktiskt spörsmål.
5: Tack för det. Jag tegner mig själv. Jag syns så alltså dokumentet är översiktligt och fint och det är på något sätt inte själv om ekonomichefen säger att det är ett stort dokument så att vi har många ägarskap men det står inte för mycket på ett enkelt sällskap och det är förståeligt. Det syns jag är bra. Och så har vi ju en räcka ägarskap och i de allra flesta ägarskapen sitter ordförare i representantskap eller generalförsamling i någon tillfälle också varaordförare och så har vi också en vararäcka och så har vi någon styra vi sitter i. Såklart det här med ägarskapsstyrning och hur man ska utöva det mandatet som politiker tror jag är viktigt. Och det att kanske inte en del av folkvalgtupplärningen för den kommer rätt efter valget men kanske ett år efter när man har fått suttit in representanter av de olika styren så tror jag det är förnuftigt att vi husker på också det. Och så sitter vi ju i en del IKS och mitt budskap i IKS både Kystmuseet och ICA Finnmark det är ju att minne på den dagliga ledelsen i IKS om att alla kommuner som är eier och driver med omställning för att ha ett handlingsrum och det är också viktigt att det styrningssignalet går ner till IKS för vi ser i enkelte kommuner i Finnmark att man reagerar på IKS och hur det utövs. Jag tror det är riktigt att vi har en del uppgifter organiserat i IKS än att lösa dem själv, men vi måste vara uppmärksam på hur sällskapen styres. Och så har jag ett spörsmål här till Fimil, det här med särskilda krav till sällskapen när det gäller självkostberäkning. Är det här något som kommer uväntat på sällskapet eller är det lättfattligt och förståeligt för Fimil att de nu har det här kravet från Nordkap kommun? Och så har du fått en del andra spörsmål som jag hoppas du husker på svara ut. Varsågod.
6: När det gäller ägarskap i Skarsvåg Fisk och Turist, Hammerfest Turist och Samiska Avis, det är ju som följd av samarbete mellan kommuner. Hammerfest Turist, det är ju ett samarbete som till syvende och sist ändrar upp med Visit Nordkap, men det är en ägarprocent där som på något sätt ligger igen. Så detaljerna runt varför det inte är gjort upp eller det har man ju inte gått så väldigt grundigt in i, men det måste vi se närmare på. Skarsvåg Fisk, där också är det bara att vi har en sum inne. Det står inte att vi är en ägarprocent. Det kommer heller inte fram av Pure Help eller de andra aktörerna som berättar om ägarinstansen. För där är det inte skissert procentvis. Samiska Avis, det är bara en proforma greje på grund av ett abonnemang i sin tid som har blivit med en kronröre som 200 miljoner. Så där har vi heller inte något annat än att det är en värde som bara står där. Men hvis det är önskat om att man ska värdera disse så kan man ju göra det. Hvis det är önskat det så kan vi lägga fram och fortälla mer om historien och förklara om detta är möjligen något vi ska dra oss ut av eller må styrka. Opp til ordførerens spørsmål om det med Fimil. Det er ikke noe overraskende for Fimil at de må kjøre selvkostregnskap. Det innførte de jo når det ble etablert. Og ved at de bruker det samme leverandøren på etterkalkulet som Nordkapp kommune og Måsøy og de andre på Sjanger, så ligger tallene der. Og sånn sett så bør det være enkelt å ta ut. Så det er ikke noe overraskelse for den, det er ikke noe vanskelig heller, for det er jo ivaretatt av en modell. Så jeg skal jo bare ha Nordkapp kommunen sin andel av dems selvkost, slik at vi kan legge det i våres årsberetning. Så det er bare en modell som spytter dette her ut.
5: Så fikk du et spørsmål om tilgjengelighet og hvor det her dokumentet kommer til å ligge etter det vedtatt i kommunestyret i april.
6: Siri spørte om det, og Nordkapp kommune har jo en endring på hjemmesiden vårt. På den gamle så har man jo en område som var politikerområde. Det er ikke 100% klart hva som blir med den, men det er naturlig at den er tilgjengelig for alle, også offentligheten, men også gjennom de kanalene dere skal hente informasjon på. Om man legger den da inn i websak, der må den ligge, websiden, eller knyttet opp mot den portalen dere jobber i, møteportalen,
4: Det må vi gjøre slik at det enkelt å få tak i. For det skal man bearbeide og diskutere, så det greit å være så enkelt tilgjengelig at man lett kan finne det fram.
2: Der kom kommunedirektøren på innspurten her. Vær så god.
3: Ja, ordfører, jeg tenker at eierskapsmeldingen får vi lagt inn på den nye hjemmesiden. Det er jo et offentlig dokument og skal være lett tilgjengelig, så jeg tror det blir den letteste måten å gjøre det. Jeg har bare en kommentar til de selskapene vi gikk igjennom. Vi har en litt spesiell konstellasjon når det gjelder våres havnedrift. Det heter seg det at inntektene og eiendeler som kommer fra havnedriften skal holdes adskilt fra kommunekassa. Altså den er organisert i havnekassa da. Det hadde vi fra gammelt av i vårt Nordkapp Havn KF da. Et KF er under kommunens sin konsernparaply. Det vil si at den gjeld som finnes i et KF kommer med i kommuneregnskapet. De løpende inntekter som kommer vil komme med, og den egenkapital som genereres der vil også komme med. De anleggsregistre med eiendelene ja, vil også være der. Vi har valgt å gå et steg videre. Vi har beholdt vår infrastruktur, altså kai og sånt, i KF, og den gjelden som er knyttet til det er i KF. Da. Men så har vi organisert selve havnedriften i et IKS. Og det blir litt spesielt, for kommunen er fortsatt garantist for gjelda. Vi må innfri den gjeld som er tatt opp i KF og i IKS. Men inntektene er utenfor kommunens rekkevidde da, plutselig. Sånn at den egenkapital og den inntekt som befinner seg i IKS kommer ikke under konsernparaplyen. Sånn at den er litt spesiell, den der konstellasjonen der, og det kan nok være at administrasjonen vil se litt nøyere på det i forbindelse med budsjett- og økonomiplanperioden fremover. Vi må se litt på om det eiersitsen blant de kommunene som er med, gjenspeiler det da, som økonomisjefen sa tidligere, gjenspeiler det inntektsnivået fra de forskjellige havnene. Og hva med utgiftene? Er det selskap eller avdelingsregnskap i IKS som går konstant med underskudd? Altså at inntektene genererer ikke nok til å dekke utgiftene. Skal man da ha krav på de, hvis selskapet skulle bli avviklet, skal man da rettmessig krav på sin eierandel i prosent, selv om sin egen havnedrift bare har bidratt med minustall i hele perioden. Det er momenter som vi bør se på i hvert fall. Kanskje man må endre litt på selskapsavtalen der.
2: Og til det her med KF, så er det jo sånn at altså kommunen bærer jo risikoen på den gjelden man har i Nordkapp Havn KF. Det er jo det kommunedirektøren sier her, og klart det blir en viktig del av bildet når vi skal vurdere investeringer i nytt helsehus. Så det blir viktig å se på fremover. Det kunne vi snakket veldig mye om nå, men det tar vi ikke her. Men da er det ikke flere inntegnede talere, og innstillingen er referert. De som støtter den, behager å sitte i ro. De som er motviser ved stemmetegn, og da er den enstemmig vedtatt.
0: Gjenhør 31. mars 2026. Finnmarks eiendommen FEFO, de har jo som policy at de skal ikke selge tomte. Hvis du skal ha en hustomt, så kan du få feste den hos dem. Men så er de etter hvert, mener mange, blitt så kynisk fordi at de får så gode priser, blant annet i Alta og Hammerfest, at festeprisene på de nye festavtalene blir mye høyere enn de som har festavtale etter gammelt regelverk, og kanskje helt fra Statskog sin tid. Så nå har Nordkapp formannskap sendt en uttalelse på det her med hvordan festepolicyen til FEFO skal være i fremtiden.
2: 1726, innspill til FEFOs helhetlige gjennomgang av festepraksis. Denne saken er uten innstilling fra kommunedirektøren, og som jeg sa innledningsvis, så har jeg lagt inn et forslag til høringsuttalelse, men kommunedirektøren vil kanskje si noe til saken først. Vær så god.
3: Ordfører, FEFO er jo våres felles forvaltningsorgan for den tidligere statsgrunnen i Finnmark, og hvordan de forvalter altså grunneiendommen i Finnmark på vegne av innbyggerne er jo väldigt politisk. Alltså det, administration har inte några stora synspunkter på det. Det är våra folkvalda som ska bestämma det. Så att vi har valt oss och så främja saken utan någon inställning. Alltså där föreligger ju ett regim på förvaltningen idag. FEFO tar det upp, de har fått en advokat att gå igenom och värdera lovligheten av det, deras förvaltningspraxis, och det är väl advokaterna kommer fram till att de förvaltar i handhåll till loven, och så är det då bara upp till våra folkvalda att bestämma på vilken inrättning förvaltningen ska ta då. Så administrationen har inte något mer än det att säga än att det må vara en politisk valg hur man vill välja att göra det här då.
5: Jag må kanske referera det som jag har sent in i möteportalen. Till det och så är det ju det som på något sätt den förslaget uttalas tar för sig, det är ju det att FEFO brukar extern kompetens till att värdsätta tomten som grundlag för fastighetsavgift. Och i den värderingen så ska inte den värdien fester har tillfört tomta läggas till grund. Så det är råtomtvärdien som ska läggas till grund. Men det att kommun lägger vann, väg och kloak till tomta kan läggas till grund. Så alltså, investeringar som kommun har bärt kan i praxis FEFO höstöda. Alltså det ger en ökt värde på tomta. Och det är ju det som det förslaget från mig understryker om man menar är fel. Men jag kan referera uttalelsen så som den ligger då. FEFO har genom Finnmarksloven som formål att lägga till rätta för att grund- och naturresurser i Finnmark fylke förvaltas på en balanserad och ekologiskt bärkraftig måte till det bästa för inbyggare i fylke och särskilt som grundlag för samisk kultur, rendrift, utmarksbruk, näringsutövelse och samfundsliv. Kommuner, utbyggare av näringsliv och ägare av hus och hytte i Finnmark har de senare år upplevt en ändring i FEFO sin tillnärmning till nya fästekontrakter. Tidigare har det varit praxis ett felles regime som nettopp har bidrat till utveckling och det bästa för inbyggare och samfundslivet i fylke. Den ändrade praxis är särskilt märkbar i pressområdet. Det här för till begränsningar i näringsetableringar och boligbygging och uheldiga kostnadsökningar för nyetablerare. Det har blivit svårt stor försäljning mellan gamla och nya fästekontrakter. Detta sker vid att FEFO nu brukar taxfirmor till att beräkna marknadsvärdet av så kallt råtomt som grundlag för att beräkna fästeavgift. Råtomt är i lovförarbeten, tomtefästeloven och diverse fagartiklar definierat som tomtens värde när man ser bort från virkningar av de tilltag, investeringar och bidrag som är kommit från fästen eller fästens förgängare. Och hur man vidare lägger till grund att det inte är lov att bygga andra byggningar än dem som står på tomta. Det här är inte riktigt och heller inte rättfärdigt överfor befolkningen i Finnmark och sätter fästeavgiftsgrundlaget till antal salgsvärde. Fästeavgiftsgrundlaget bör sättas till värdien av tomta slik den framstod på tidspunktet för uppstart av fästeförhållet, parentes råtomt. Alla värdeökande tilltag som är tillfört av fäster ska hållas utanför. Det här innebär att salgsvärdien av en tomt vill kunna vara betraktelig högre än råtomtvärdien som ska vara fäste avgiftsgrundlaget vid beräkning av fästeavgift. Så länge bortfäster inte bekostar regulering, upparbejelse eller tilltag för att häva attraktiviteten i området ska heller inte bortfäster nyta gott av en värdestigning som skyldes slike tilltag. Det här betyder i praxis att det är kommun som bekostar väg, vann och avlopp till ett område där FEFO är bortfäster, så tar FEFO värdien av det. Nordkap kommuner ber om att det kun är värde av råtomt som läggs till grund vid beräkning av fästeavgift. Så lyder det förslaget som jag har sent in. Ruben Alseth, du hade bett om ordet.
6: Ordförande, det var ett gott förslag. Men först, alltså, jag har bara lust att säga helt klart från höyre att FEFO, det är en konstellation vi fullt och helt ställer oss bak som konstellation. Alltså när tidigare statsgrund i Finnmark ska förvaltas, så är det ju bra att finnmarkingarna själv genom styret i fylkeskommunen och sametinget är de som bestämmer i FEFO och styret efter hensikten och formålet med Finnmarksloven. Heller det än att man har ett statligt företag som sätter och bestämmer grunden överallt runt oss. Det är bra. Och så då när FEFO ska genomgå sin fäste praxis, så synes jeg det et kjempegodt forslag som ligger på bordet her. Vi skjønner jo at FeFo må tjene penger. De har en administrasjon og driver og eiendommer og sånn. Men de, og de tjener penger på jakt og fiske og alt det her I tillegg. Men det blir ikke rett at de skal tjene masse på at festere, både privatfolk og næringsliv, har investert I den tomten. Og så kanskje de den skifter fester. Så skal FeFo sette og tjene masse på det andre har brukt penger på. Så når de nå evaluerer sin festepraksis, og selv om den lovlig og gjort, mener det, så synes jeg det et godt forslag som ligger på bordet her om at det rådtomtverdien som skal legges til grunn, for det vil gagne alle I Finnmark som fester fra FeFo. Jeg støtter nå I hvert fall forslaget.
1: Gjenhør 31. mars 2026. I og med at vi ikke har et eiendomsmarked I hele kommunen som fungerer etter de kommersielle tyngdekraftslovene, så er Husbanken startlånordningen der viktig for at folk skal komme I gang med å få kjøpt seg hus og etablere seg I vår kommune. Og etter hvert så har man også økt tildelingsrammen I hvert enkelt tilfelle, og til slutt så var det fritt for penger på kontoen til Nordkapp kommune. Ja, man hadde faktisk gitt tilsagn for mer enn det man hadde lånetilsagn fra Husbanken. For man låner først penger hos Husbanken, og så låner man det videre til dem som trenger startlån. Så nå har formannskapet innstilt på en opprødding I det her, sånn at man øker lånerammen og kommer på rett side av streken.
2: Saksutredning Husbankmidler, parentes startlån. Kommunedirektøren sin innstilling som følger. Punkt 1. Kommunen vedtar å budsjettregulere 2026 ved å øke låneopptaket fra 10 millioner kroner til inntil 30 millioner kroner I husbankmidler til videre utlån. Låneopptaket bevilges over investeringsbudsjettet I samsvar med kommunelovens paragraf 14-4 og 14-17. Punkt 2. Kommunen gjennomfører en ekstraordinær nedbetaling, parentes avdrag I investeringsregnskapet på husbanklån eldre enn 2014, med totalt 10,65 millioner kroner. Avdraget finansieres slik 5,85

0: har vi den här debatten? För det är att den kommer ju tillbaka år efter år. Det kommer förslag från centralt håll och så må vi i Finnmark kämpa en kamp i de här sakerna.
1: Ja, det är väldigt heldigt, men nu är ju motorfärdsloven gammal, det är från 1977. Så det var nog på tiden att det kom en ny lov. Det har ju ändrat sig. Antalet snöskuter bland annat har ju gått ganska till värse, så att akkurat den här loven var nog övermoden för revidering. Men jag syns att det är dumt att inte Arbeiderpartiet hörte på oss tidigare, alltså Arbeiderpartiet centralt då. Det syns jag, men jag följer att jag var på möte där, jag var utsänd från Finnmark fylkeskommun i den här uka och varit på massa möter i Oslo och folk är väldigt lydhörda här och skönner problematiken och det är ju heldigvis väldigt många stortingsrepresentanter som har varit i Finnmark och som känner Finnmark gott och som skönner det vi snackar om. Så att jag följer att vi har blivit gott hört nu och det är bättre, det är tidsnock nu hvis man varit klar att få det in i loven.
0: Men tror du det är någon finnmarking när vi ser hur de som är för snöskuter dominerar media, att det är någon i Finnmark som tör att säga ifrån att det här är inte bra?
1: Ja, alltså det är ju någon som inte är, någon vill ha mycket strängare motoriserat färdsel än det Finnmark Arbeiderpartiet nu har sagt att vi vill ha, och det har de ju alla rätt till att mena, men vi har ju så god plats i Finnmark, och jag ser ju också det att de skuterlöpan vi har i Tana, den brukas ju av skigåare också. Det är inte så att de löpan är trafikert i ett sätt, och så är det kanske någon områder som är lite undantag, inte sant, och det är ju ingen som är för fri skuterköring, det är vi ju inte, sant, vi önskar ju att vi ska ha det i regulerade former tilpasset det livet vi lever i Finnmark idag. Ja.
0: Så var det någon av dina partikollegor, speciellt från Alta, som sa det att hvis inte vi blir stark och klar i den här saken så springer alla väljare till Fremskrittspartiet och Nordkalottfolket. Tror du det är något i det?
1: Det är helt rätt. Alltså, nu menar jag det här av hela mitt hjärta. Jag menar ju inte bara för att vi ska få väljare. Så att, jag tror att det är helt rätt. Hvis inte vi är klara och tydliga i den här saken så har vi kommit att göra ett väldigt dåligt fylkestingsvalg och också kommunvalg. Det här är en viktig sak för folk. Och det är något som Finnmark Arbeiderpartiet och Arbeiderpartiet generellt må bli flinkare till och ta de debatten som folk reser i media. Ja, och den här debatten var det väldigt naturligt för mig att ta. Jag är väldigt upptatt av det själv också. Och vi har ju suttit ner ett motorfärdsutvalg i fylkeskommunen för flera år sedan och har jobbat med motorfärdsel nu i flera år i lag med de andra partierna på fylkestinget. Och det är ju ett brett flertal på fylkestinget i Finnmark som har ställt sig bak det som också Finnmark och Arbeiderpartiet har vetat nu.
0: Och så är det väl sånt med resolutioner av årsmötevetak. Det måste följas upp. Så nu har dock en jobb att göra mot de centrala partipolitikerna.
1: Vi ska nog få sendt det av gårde till alla. Vi har ju haft både rådgivare för energi- och miljökommittén här och flera statssekretärer och ministrar så att de vet vad vi menar och de ska också få det skriftligt nu när det är vetat. Och vi hade ju möte med andra stortingsgrupper så vi ska sända det här till flera stortingsgrupper, inte bara i vårt eget parti. Det vet jag som är gjort nu.
2: Gjenhør 15. mars 2026.
0: Kjetil Hansen, du representerer Porsanger Arbeiderpartiet på årsmøtet i Finnmark Arbeiderpartiet, og du var ganske tydelig på at det her med samisk og kvensk kultur, det må Finnmark Arbeiderpartiet ta en debatt om. Hvorfor var det så viktig for deg å si det?
3: Fordi at vi har i dag en praksis i Norge hvor man definerer samisk kultur veldig snævert, som om den oppstod med tamrendrifta. Och det gör att vi idag inte upplever ett likvärd mellan de olika folkgrupperna i Finnmark, rendrissamer, sjösamer, kväna och norrmän. Och det blir egentligen fel, oavsett hur man snur och vänder på det. Särskilt när vi är inne i en tid hvor rendriften har betydliga utfordringar. Staten har i realiteten privatiserat allt av utmark i Finnmark och gett det till rendriften och kommunen har liten inflytelse på sina egna arealer. Så kan vi inte ha det.
0: Men frykter du att vi stocker i Finnmark Arbeiderpartiet inte är klar nog i de här spörsmålen så är det andra parti som sticker med väljarna?
3: Ja, det är uppenbart. Hvis ikke Finnmark Arbeiderpartiet grejer att ta de utfordringarna här på allvar för att det berör oss alla. Och det är ju ibland Arbeiderpartiets kärnvärdier att vi ska ha frihet, likhet och fällskap. Och då måste vi just ställa kursen när vi ser att den bär galt av sted. Och i vart fall all den tid att praxisen också är på sida av sameloven. För sameloven beskriver den samiska folkgruppen och inte rendrifta specifikt. Men vi upplever ju att sjösamisk och kvensk kultur i stor utsträckning är regulerat bort genom lovar, förordningar och begränsningar. Och man är fördrevet från sina traditionella fångst- och fiskområden. Det må vi göra med.
0: Men när jag har följt lite debatten från docker internt i Porsanger så har jag fått en känsla av att man ikke vil ha oppdrett, man vil ikke ha nye linjer. Hvor står du I alle de her spørsmålene?
3: Nå, jeg ble bestefar for et døgn siden. Og først ble jeg bestefar til nummer 5 for 3 dager siden. Så ble jeg bestefar til nummer 6 for et døgn siden. Så jeg erkjenner det at skal vi skape et Finnmark som danner grunnlag for bosetning, så kan vi ikke si nei til alt. Vi må være villige til å ta I bruk noe av de ressursene som vi faktisk disponerer. Og vi jo en fjerdedel av Norges landareal, eller 23% hvis vi skal være helt spesifikk. Så vi har plass til alle, men da må vi også utnytte det til felles beste.
0: Og spesielt Porsanger kommune, som en av de største kommunene I landet.
3: Ja, vi I utgangspunktet landets tredje største kommune. Men hvis vi ser på hva vi har båndlagt av arealer til statlige formål, så må vi stille seg spørsmål opp. Når vi har en Stabbursdal nasjonalpark på 750 kvadratkilometer, hvorfor legger ikke staten til rette for at det skal gi lokal verdiskapning? Hvorfor setter man ikke I gang forskning, revegetering og aktivitet som gjør at vi setter pris på å ha de nasjonalparkene? Her har man bare lagt blavåten over et område og sagt at det her skal vi verne, og det ikke bra for oss som bor der.
0: En selve på Sjangerfjorden, hvis vi ser på den, Ketil. Nå det jo masse aktivitet der fordi at det så mye kongekrabbe, men tror du vi noen gang får tilbake den gamle feskeaktiviteten som jeg og du kjente til?
3: Ja, det vil jeg da virkelig håpe på. Men vi ser også der en begrensning fordi at man I ferd med å frede indre delene på Sjangerfjorden. Det legger begrensninger på at vi ikke kan frakte ut olje og grus og mineraler til oljeindustrien. Vi kan ikke ha oppdrett, og dermed så får vi ikke midler fra havbruksfondet. Så det blir altså en negativ spiral for alle. Og fjorden I seg selv, som jo nøkkelen for hele bosetningen, den må vi få tilbake. Og der jo Havforskningsinstituttet I gang med et godt arbeid, og vi håper at den lykkes.
0: Så dere en forsvarskommune, og spesielt I disse tider så har jo vi øynene rettet mot forsvaret. Tror du det kan hjelpe at dere får et løft?
3: Ja, altså forsvaret jo en sentral aktør som har en lang fartstid på Sjanger, og som en naturlig del av lokalmiljøet. Men forsvaret må også være med å bidra, så at man kan forsvare de store arealene og de ulempene som på Sjanger tross alt har med den tilstedeværelsen. Og ikke minst så kan vi ikke ha et forsvar som til stede I Porsanger bare på papiret, men fylt opp med pendlere. Vi må ha folk som deltar aktivt, som bosetter seg der, og som en del av det lokale samfunnet, og bidrar både I forhold til kompetanse og kultur.
0: Ja. Og da det her med hus og leilighet en nøkkelfaktor, og politikken har jo gitt markedskreftene all makt når det gjelder husbygging. Må vi ta litt tilbake det som skjedde etter krigen da vi bygde opp Finnmark? At her må vi bare bestemme, nå skal vi bygge, punktet.
3: Du kan si at for Finnmark så var 1945 år null. Så det vi har fått til på de årene etter siste krig hvor alt var nedbrent, det jo fantastisk av de generasjonene som før oss. Men jeg likte jo det uttrykket som Karasjok-ordføreren kom med at nå må vi sette I gang gjenreisning 2.0. Det mye av det som ble lagt av infrastruktur etter det krigen, det gammelt og utslitt, og vi må få drahjelp til å sikre en revitalisering av infrastruktur og hus og leiligheter og så videre.
0: Og så det jo sånn at Porsanger jo midt I Finnmark. Skal vi I Honningsvåg færre noen plass, så må vi kjøre gjennom Porsanger kommune, og samme gjelder dem på Nordkjøen. Det ikke naturlig at vi samarbeider mer rundt de her aksene?
3: Det helt opplagt det, men Porsanger sin sentrale beliggenhet også Porsangers svøpe. Vi ikke Indre Finnmark, vi ikke Vest-Finnmark, vi ikke Kyst-Finnmark og vi ikke Øst-Finnmark. Så alle tog går egentlig bare forbi oss og vifter på turen. Men Porsanger har vært veldig tydelig på at vi ønsker et samarbeid, og vi såpass få mennesker I det her, I hvert fall Midt-Finnmark-regionen, at vi nødt til å dra veksler på hverandre.
4: Uværet begynner, det tordner og lyner, og regntøy har ingen effekt. Men I pøs og plask blir plutselig alt perfekt.